رویشتو اتورا ودنی میں ہر چایا نہیں ہر چنے گرے

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوه ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاریک تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالی گنیه ملکو سرطای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوه تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوشو لبیدنکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر پنج سفر پنج.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لطلر سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورجرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خوندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزتوف و بزمانی روسی نوسراوا لموبر ام کتیبه با زور زمانی زندو ورجر دراوا حمزتوف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوا داغستان مانای ولاتی شاخان و بریتی لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلش دیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی مروبایت

درباری بهره لپیناوی روناچی دا بسو تی نوسراوی سر چرادانیک چیروچی شاعرو ماسی زیرین چیروک دا جرنو دلین جاری چین شاعری کی سرنکوتو ماسی کی زیرینی لدریای قزوین گرد ماسی زیرین لی پار رایو شاعر شاعر فرم دو نیو دریا شاعری جوتی باشا اگر فرد دم و نیو دریا چیم پیده دی ماسی کوتی همو آواتی چی نهینیت دین مدی شاعر که زور کیف خوش بو ماسی کی آزاد کر تو اخو لو روژوا یک لدوا یک سرکوتنی بو هاد یک لدوا یک کامل شعری بلاو کرایوا بو بخاونی کشکیگ لشارو خانویشی خوش لدشت نوبانجی در کردو ناوی کوتا سرهمو زمانی کوا وکو دوری کبابی چی باش برجاوی گرمی پرورد پیازو آوی لیما دنیای لبردم پن بواوا دزدیش کو بخوو خود خنیکا ماویشی زوری بسراش شو دوی اوی کبو با اندامی اکادیمیا و پرلمان و خاونی مدالیای میری روژی چین جنکی زور بساکاری لی پرسی پیاویش گا ادی کوابو با چی داواد لماسی زیرین نکرد نختی بهری شد پی ببخشه تازه با تازه درونی شاعرک گزنجی داو زانی او همو ساله لشتی چی کم بوا به حال داوان خوی گیان دا کناری دریا و هاواری کرد ماسی زیرین، ماسی زیرین، نختی بهرم پی کرم که ماسی زیرین ولا می دایوا من همو آواتی کم بو هنوی تا دی لمو دواش هرچی بتوی بو دکم بلام اوش بزانه کتنیا بهری شعر بشینوی به دست من نیا چون که بر راستی خوم هیچ بهری شعرم نیا با یک و تبلین لوانه تو بهرور بی تو لوانش بی بهره بی کز ناتوانه بهرت پی ببخشی و کسیش ناتوانه لیتی بسنه کل دایگ بویده به بهرکش لگل تو دا بیت دنیا و شاعرک من هرچند ماسی زیرین زوری خیر و برکت بسر دار رشت بو بلام هستی کل قلیک و پری تاوسی پیوه رنگی قشنجی پر ساختکانی سپی بو و سال بسال پرکانی تنکتر و بهستر بون تا دهات هر پرپوتو خرابتر دبو خرابتر دوپات کردنوا نویش گنی ناکد بای دوپاتی دکموا با اوی پیاو بتوانی شعر بنوسی دبی بهری هبه بلام کماسی زیرینیش بهری نبه ادیل چو با بهره بگره باو کم جاری چین بای جرامو روز چین چیایی چی خلچی گنده چی دور ها تسردانی باو کمو شعرکانی خوی با خویندوا باو کم با وردی جویلو شاعر لاوگر تو سرنجی با هنده لاینی کزو لاوازی بر همکانی را چشا لانجام دا با کابرای گود اگر بیتو او بوایا و تا همزه بوایا همان شعری بچه جوریگ دنوسی چیا یکا هاواری کرد همزه جیان پیاو دبی بهرور بی انجا وای پی دنوسریه باو کش ملامی دایوا راست نختی بهره هیچ ضررت پی ناگه یعنی چیا یکا لطانو پلارکی باو کم حالی نبو کایل یکر دا پیم بلی نختی بهره لچو بینم باو کم گوتی هره ونده دا زنم امرو هیچ بهره لدوکانان دا نیا تازه لوی بوم برو بازار بسر بکو دا خوچنگ ناکوی کس نزنی پیاو لچو بهره بودی لزویه و حل دخوله یا لآسمان ودی تخواری یا خوزادی هر دوکیان زوی و آسمان نش زنی لچه جگایی چی بنیاد داده جی لدلی لناو دماری خوینی لناو مشکی آیا هر لروجی لدائی بونه و هیلانه لناو دلی بچکولی آدمی زاده دکات یاد بیل رگای سختی جیان دا بیدوزیه توا خوراکی لهموش تیک زیادتر چیا خوشویستیا یاقین شادیا یان شین پیکنین یا فرمیسک یا خودمانه همویان پیویستن با اوی بهره بچاچی بگشیه توا بچسبه آیا بهره شتیکی زگماکه یا لانجامی ام هموشتانه پیدا ده بیه که پیاو دیان بینه و دیان بیسیه و دیان خوینه تا و تاقیان دکات و تیان دگات. آیا بر همی ایشو کاره
یاگم او گالته یکی سروشتیه. آیا وکو رنجی چاو وایا که پیاو لدائیگ بو هیتی یا وکو ماسول که وایا بمشقی روزانه بهیزده بی؟ آیا در سیوه که برچی بردوامی بخ چوان پیدگا یا سیوه که لدر سیوه و برده بیتو و راسته و خوده که ویتا نولپی مندالا؟ بهره شتی چی اونده آلوز و نهینیه. اگر همو شتیگ لباری زویه و بزن ری را بردو دوار روش، اگر همو شتیگ لباری آدمی زاده و بزن ری پش امانه هموی اینجا تیده گین بهره چیه؟ سرچاوی لچو و ده اصل و رسنی چیه؟ لچو ده جی با چی هنده کسی آنه و هنده کس نیانه؟ بهره دو بهره در وک یک نیه، چون که او بهرانی لیک دکن بهرنین. بیش گلمش بهره هیچ پیوندی به ویک چونی رخصاری دروی بهره درکانه و نیه. زور کسم دی و رخصاریان به باو کم ده چه بلان کسم ندی و بهره باو کمی هبه. بهرش تیگ نیه پشت تاو پشت بیت خواره. اگر وابا ادبو هنر به برباب ده. زور جار پیاوی جیر کری ده بنجی لیده که ویتو لوانیش کری پیاوی چی گو جو گل حک گو ربو پیگیشت پیاوی چی جیری لیدر بچه. بهره که سردانی بنی آدم دکات لرلو پیاوی زوی و جماری دانشتوانی اولاته نا پرسی که کابرایی تیداده جی. حتینی بهره زور دگمنو رچاو نکراو وکو بروسکا وکو پلکرنجینی آسمان وکو بارانی بیابانی چی وشکی امید براو وایه.

چون برادر یکم لدست چو روشی کن لسر میزکم دانیشته بوم اسب سواری که گنج هات مالوا سلاوی لیه کردم سلامو علیکم و علیکم السلام رسول هاتوم ایشی چی بچکولم باب که فرمو فرمو را جوری داوا کد بخل سر میز گنجکه بر راستی هنده کاغذی لگرفانی در هی نو خستی از سر میزکم ایشی کن نامی برادر ایشی باوکم و میوانی همیشه ایستای من بو ام دوستی بنمالو آگردانی من بای نوسی بوم رسولی عزیز هلگری نامه خزمی که نزیکو پیاوی که باشا و بکه ببی به شاعری که نوداری و که خود کاغذکانی تریش بریتی بون لنامه سوویتی گندو کالخوز و ریخرای پارتی و کبرای که ردینس پی لنامه که سوویتی گندانو سراب و فلانی کوری فلان برازای حقی محمودی شاعری بناوبان که خلکی خاکخاب رسوی و شایانی اویه با ریزی پیشوی شاعرانی داغستان نوزد بکری لنامکانی ترو بوم درکو برازای محمود تمنی 25 ساله 9 ساله قطاب خانه داخن ویتی و تندرستی زور باشه پیم گود زور باشه استا ببزانین برهمت چه هیا بای هیا بهره طبیو ببی به شاعری که نو دار زور شادومانم که همو یرمت یکت بدمو داوای برادر خوشویسته که من بجه بینم گوتی نخیر از قط حولم ندا و شعر بنوسم آخر بو اول روانی ایران کدوم تا تو فیرم بکی گوتم باشا تو چکاری گوتی لکل خوز کردکم اما زور باش همون روژه ایش یکم بو دنوسری بلام چی واور نگرم خیزانی که زور من بسرویه بوی بریار یانده لباتی ام کار بمکن بشاعر من دزانم شعر گزرانی که باشی بو محمودی مامم رخصانده بو بیگو من لیشی کل خوزی من باشتر بود. رسول دلین توش پریشی باشت دزدکوه. گوتم هرچند زورم پی خوش بلنده خکم. من نتوانم بدکم شاعر. گوتی چون ادی من برازای محمودی شاعر نیم تماشای نامکانم بکا. سوویتی گندو ریخرای پارتی هر دو چند پشگیرین دکن. گوتم جا چه بو؟ با برازای محمودی شاعریش بید. لوانه بیستی بیتت کباوشی محمود رجو کربو نک شاعر گوتی اما دادو عدالت نیا ایوی شاعر نوسر لیره لما حاج قلا کلشی چورو قلاوی ادب لنیو خوتان بجدکن بو چی منیش هندی ری خوالم برنکوه لما زیاترم ناوه استامن چپ کم ایش یکم باب دوزاو اوراقم همو تواوا لبروی کبرازای محمود بو هندی پارمال صندوق یچتی دایو پاشن برایو بری کارگی دروس کدنی مچینه کاربایی داغستانم راست برد بوی ایشه که بداتی. ملام او چلیسو چاو چنوکی بتما بو ببی بشاعر ملی بچارنوسی خوی رازی نبو. باو کشی کبرادری که یک مال من بو کاغذی که زور تو رو تون دیو نردم. نوسی بوی همزه باو گد هرچیم داولی بکردای بوی جبجه دکردم. هیچ جارگ نا امیدی نکردوم. توش بلای خوته و کری همزی هم ایشه بچکولید با نکردم که کرکم پکیت شاعر دیار زور گوره بوی تو لپیستی خود چوی تا دروا تو با باو کن نچوی تا ایسا پیوندیم لگل هیچ برادر یک نپریوا بلام ایسا ناچارم خوات لگل بمجوره بهره یا راستر بلیم بی بهرهی برادری چی زور چا چی لدزدم برادرکم پیابی چی زور باش بو بلام نیدزانی هیچ کسی نتوانه بسر و چی یکیتی نو سرانو سکرتیری رخراوی پارتی و سرک حکومتیش بیه ناتوانه وکو دابش کرنی گوشت برخی حلماوی سرمیزی چیاییان بهره دابش بکن لرگاکانی داغستان دا رنگ چاود بگاری سکیگ بکوی کبارش قرسی پیو بیو بقت شاخیگ دا حل بگره یچی لپیش و رای بیچیشی و یچی لپاش و پالی پیو بنی یان لوانه لوری چی گوره ببینی که قماره چی بچکوالی موسکوویج را بیچیشی با اویل نو زنک بفرده دری بینی. یان لوانه گلابه ایچی زلو سنگین بدیب که که رگا لأوتومبیل ایچی خوشبزی نفران بگریه. رگای چی ها زور باری که و ماوی اوانا به اوتومبیل که لوریه که بجه بیله. بلام بهره گالیس کنیه دو کز رای بیچیش شنو پالی پیو بنین. بهره موسکوویج نیه چقی بیو بچیش بکریه. بهره اوتومبیل نیه لکوس بی بردمت رد بیو برو پیش واتی بتقین. بهره پیویستی با پالدانو در چشان نیه. خوی رگای خوی دکاتو و دیتا درو. هند یکس هن هشتا هر بتمانیان پال بدرین یان را بکشرین. اماش چیروچی چی تره بو ایره کدشه نوی بنین با پ
پیر بێ بەڵام بەهرەدار بێ. کاتێک کە لە مۆسکۆ قوتابی مولا ئامژگەی ئەدەب دەمخوێن بڕێ شێعریان وەرگێڕامە سەر زمانی ڕووسی لە هەندێک گۆڤاری ڕۆژنامەدا بڵاویان کردەوە. بەمەوە شێعرەکانم بە نەتەوەکانی تری داغستانیش گەیشتن. هەندێ زەگە ڕەش و زمان درێژ هەبوون کەوتنە بەدکاری. رەسوڵ حەمزە تۆفەر هیچ نازانێ شەعر بە ئاڤاری بنووسێ، وەرگێڕە لێ هاتووەکانی برادەری دەیانەوێ ناوێکی بۆ پەیدا بکەن. دیارە ئەوی شێعری وا دەنووسێ کە لەگەڵ شەشەی خوێنەری ڕووسدا بگونجێ. ئەم قسانە هەمیشە شاعرێکی داغستانی من دەخەنەوە. لە داغستان نەتەوەیەکی بچووک هەیە، پێی دەگوترێت تات. ژمارەی ئەو پەڕەکەی دەگاتە 15,000 کەس. لەگەڵ ئەمەشدا 5-6 نووسەری بەتوانای تات هەن لەسەر ئەنجەری داغستان ناسراون. کتێبەکانیان بە زمانی خۆیان لە مەحەجقەڵا بڵاو دەکرێنەوە و دەشکرێنە ڕووسی. ئەو چیرۆکەی باسی دەکەم لەبارەی شاعرێکی تاتەوەیە، بە پێویستی نازانم ناوی بێنم. خوێندنم لە ئامۆژگەی ئەدەب تەواو کرد و گەڕامەوە مەحەجقەڵا. لە مێژ نەبوو چووبوومەوە کە شاعرێکی تات داوەتی کردم. داوەتەکەی بردە جێگایەکی بەرهەوە. پێشەوەمان دەریای فراوانی قەزوین و پشتەوەمان چیا بوو. شێعرەکانی خۆی بە تاتی بۆ خوێندمەوە و وشە بە وشە مەناکەی بە ڕووسی بۆ لێکدامەوە تا تێی بگەم. لەبەر ئەوەی کە من میوان و ئەو

کوشه ساختکانم لم دم دهات دره ولدلی خون ده باوشم با شپولکانی قزوین کرده و کرنوشم با بردن و هاوارم کرد لم درویم ببورن اینجا هل دلی خومه اورم لچیاکان ده ایوا دستم لبر توب کس بیاکان پاند کرده و کرنوشم با بردن و هاوارم کرد لم درویم ببورن دوای اوی تیرش ارمان بو یک ترخوینده و پیک من حل گود ما و یک لبیدنجی دانو خون بوین من جوان با شپولکانی دریا شل کرد میشکی برادره کشم وکو پاشان بوم درکو بشتی که ترو مجول بو لانجام ده برادره کم حالی ده رسول شتی چی زور گرنگ حیه دموی بود باز پم بلام گفتم پی بده لکن کسیک نیدر چینی گفتم پی داو اویش دستی پی کرد خود دزانی رسول ام ایتاد نتویه چی بچوچین جگه منو شعرکانم لناو ام نتویه ده نبیتوا تو کاری چی باشد کر با خود خوانه رد لماسکو دوزیوا منیش خریکم واب کن دمیو بچم ماسکو بلام لبی کسم نیه نخزمه نه برادری نه ناسیاری هیچ جگهش نیه تیده بجیم تو چه دلی؟ اگر او پاری لکتیه بنیو کم دادم کهوی ور بگرمو بچم ماسکو ده بی جگه یکم دست پیوی تیده بحمی موا گوتم با دست نکوی اگر پاره لگیرفان ده هبی همو دم ده توانی جور یک بکری بگری گوتی مبستم اوه نیه مبستم اوه یه اخو ده بیج نیکم دست بکوی خیلی نیه با پیر بی با ناشرین بی بلام بهره دار بی هر اوه دم ده بی شعرکانم بکات روسی و تکان یکم پی بده تو بجوله مو کجوله مو من خوم چاری خوم پیده کری اگر وانه بی لناو قاوگی نتاو کم ده و شکل ده گرنیم و چک ده کم تماشای کم کرد لابه چی 25 ساله قاو قاسیه چی خوان گرم کلپی زندویی لی حال دسته موی دستی زبر بو حتا پنجکانی شیده پاشی بو موی سنجی هنده رق بو دادگود بزمار دیوار دراوا لیوی استبور بون چاوکانی به پیچوانه روی اسمرو تاری شین وکو گومی قولوا بون ددانی گورو سپی بون لولاقی وکو کاری توا بون همو لشی ماسولکی لیه در پاقی بو بکرتی منرالی چی سرطایی سروز بو لم شهره چند ملوین یو تنیا 3 سال دوی جنگ اخو دوی لپیدا کردنی جنگ دا چه گرفتی چی بیت پیش او هم پی گود تنیا لناوندی شقام بوستو فی که یک بکیشه همو ترز جنگ دکون شون دنگ تو دور دکون برادرکم وگم من دال شاگش کبو هستای سرسرو لسل لب رویشتو چونو دریا بلان بله وی خوی نقم بکات بانگی کردم اماشگاری چیه چون بچم ماسکو بفروکه یا بشم اندفر دوای نیو سال بسر برگای دزگای بلاو کردن وی پاسوانانی لاو کوتم لسر پی پیلکی نهومی چوارم شب قکم لبفر دا وشاندو که توشم بو به توشی شاعره تا تکوا برو روم دهد او شاعری کاتی خوی لقراغ دریای قزوین داوتی کردن جانته ایچی زلی لبن هنگلی نابو براستی یکم شد که زرنجی را چشم چونی تی جانتا حل گرت نکی بو نوسران با دستی و نگرت بو وکو جمیریار و امینی دارایی خست بیا بن کشی و هستم کر کماوی ام ششمانگ زور زور گور راو پرچی که وکو پریسی خور و بو استا زور به نرم ریکو پیشی ده هات بو زلفی چی وکو هی دیسمبر یکانی برده بو نینو چی قلینچ کی اونده تی جو دریش بود دادگود سرنیزه پنجه ایشی تریشی الخه ایشی گوهر بندی تیه ده بو لجایتی بو این باغ شته چی وکو دو بالا قالو چی لیخی ده بو نمونه ایشی پاچی و پشته ای بو چاکو خوشی من لیکتر کرد بو این باغ خقی بر راست کردم اوا دیاره دبی لیک چوبه البته منیش سپاسی او زحمته ایم کرد احمد منی پیشکش جنکی خوی کرد و جنکی شی پیشکش من کرد جنکی 3-5 و دریش کردم گوتی شادومانم بناسین تن امل داغستان عدد من نیه دستی جنان مچ بکین بای تنیا دستیم گوشی و بس بلام جنه اونده به ازار و چریکان دیدد گوت هموی هسکی دستیم وردو خاش کردو ببوره چیه یکی نزانم با انقضوام نکرد بلمان دی پیویستن نختی فیلی ثقافت بی چوله اوینکو بنازه ولا بردمی راوستاو دستی به تاسو دوس کردنی خوی کرد وک اوی که اوینکا بتوانه شوی دروی بگوار ریو جوان تریب کرد. بله، افرتی که پیرو ناشرین بو. اونده پودره لده موچاوی ده بو بایی سپی کردنی جوری که ممنونجی ده کرد.

زورم دا خوار که او دمه ابو طالب لبه نبو تا وصفه چی پر با پیستی خوی بکا. دلین هیچ تیگ لرهوی و کلک رهوی زیرکتر نیا. بلام دبی او رهویه بوزه چند دبنگ بو بی کبو بو ببایخی ام پیری جنه اوین بازه. جنه چو گووارک بکره و منو احمد بطنی ماینو. ایه برادر چونی لچی دای؟ تو آخو دلی او گامشم کنیسکی پی جیره دکن. ارچی خوم ایشکان میگر تو تاستوی خوی. اتو نازانی چند روشن بیرو تیگشتو ها. چا؟ چند زیرکه؟ دوسته چی زو نزیشی بلوک مایکوفزگی بو لگل سرگی سنین دا هوری جانی بجانی بون لپاریز جیاو انگلیزی چی زور باشیش دزانی خانوی چی چوار جوری من هیا هر بخو من هیچ مندال من نیا یک سگ من هیا ناوی توشیکا براسن جاپونیو لپشیله گج کترا بله بله دیاره دیاره لجیانی چی بخته وردائی ادی استا چو دا چی؟ امن هنده شعرم داوتا گوواری مور زیلکای مندالان بلان پیان گوتم او شعران زور گرانن با مندالان ناشین وابزانم دیانده ما گوواری لاوانی کل خوز لبه راین لیده به هر اون دیانده به دی ریشی بازیاد کم وشه ای کلوزی تیده به همه واره بایان رک دخمو دیانده می آی رسول همه تنیای رگای جیانو ایشکن او رکم گوتی جنکم دلی مندال پیش اوی فیر رویشتن ببی دبی گاکوالب کن که وقتی هاد دبن بخاوانی دنگو پیشه راستخینه خوم جنکی کلب لاوهاتو بطن دی تیرا خوری الیوشا بابشین خواردن بدین توشی کولوی و دگرین و بارگای نوسینی کروکدل و رابوت سینتسا تامویشی زور احمدم ندیتو روش چیان؟ نامه ایشی بو نردم داوی کرده بو گوزه ایشی لبل خر بو بکردن بده مولسری نسره به بو جن خوشویسته کم. داوی کم بجه هینه و لدلی خوم دا گوتم بیگو منم کبره زور قرداری جنکیتی برام بر بم همو کاری بوی کرده بو. زور جا شعرکانی ورد جره سر زمانی روسی و لمر زلیل کاو لپاینیر و کروکدل بلاو دکره و کچی هرگ زاو هرگیز شته چی بزمانی زگمه چی تاتی خوی لمحج قلا بلاو نکرده زور جردوام لیده کر شتیک من بو بنیره بلام هیچ ولام بو ندهاته تا پازده سال چاو من به اکتر نکوته و پاش او پازده ساله لموسکو لمهرجانی هنری داغستان که چل شاعر من تیده بجدار بون یکتر من گرتم. لحولی کولگان و شانوی کرملین و کارگه ایشی اوتومبیل و تیپی پاسوانکان دا شاعرکان من بگل زمان و شعریان پیش کش کرد. لحنجی کتایی مهرجانکه دا بو برادرت تا تکم زور به تاسو پروشوا خوی کتای پنا پرده شانو دگر رقصه یک من لگل بکد و پارانو پی گوتم. رسول تو بی خدا بم با داغستان با ریش چوم سمیلیشم دا سردانه بم جوره گرایه و داغستان بلام هرچی و چونه اگ بید نی دتوانی پندورکی لبده نی دتوانی کلیلکانی تند بکد وکو جامه چی درز بردوه بو که همو شرابکی لش چورابه تاو هرچندی بتوی درزکب بگری شرابی هلی برژی و لبری برون با یکو شبلین یچه بهره نبیه ورجر ناتوانی بی که تا بهره دار. هند یک از دلین افندی که پاییف سلیمان ستالسکی دروس کردو. هند یکیش دلین سلیمان ستالسکی افندی که پاییفی دروس کردو. راست یکی امه یک اوانه هر دو چین بهره دار بون. بهره افندی دروس کردو. بهره سلیمانیش سلیمانی دروس کردو.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببینن و لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشی جی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری یک تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك صفر بينج صفر بينج
4: راديو إخاك نو نو بوينت يك

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
3: راديو إي خاك هاشتاو حوت بوينت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: چنی مام ساسر گفت احواله هندرسی چنا
1: داشی
0: داشی تو احوال تو زور سپاس مام
1: راحت باشی خیر بیا
0: اما خوند کاری تو
1: شیمیکم
0: زور سپرایز بود
1: خیر بیا
2: خوش بگیان سپاس
1: خوش حال بود من سیاتر سال بینی اوکاتم نالکنیش خوش میگم
2: بله بله بیا کوک تابی بود
0: مام ساسر گل نه دگی مام ساسر گل و فری از بی کردی بوم و بوی استا درم زولا خوش ویستا و یک کلا برای خنگکان شهری سلیمانی پی خوش بود بود پیم با سپرایز دانم خود آماده نکر بود براستی بابا پی من خوش بود اکسر بین بولا
1: سر چاو بخیر به من شانازی کم که بر همی خوب ببینم سپاس و ستایش با زنابه که من اله بیر ما و سپاس با او فجرانه دست خوش به هیوای تمام ریجی با خوازم طبعا او کاتانی که برزی لیوه با او کاتانه او مکتبه فتحی جدید بود کمالای ماموستای زور لیهاتو اوانه لیو اونجا منالکانش من او زمانه سبحان الله زور بی زوری هم بینرمان درشم شهرام سردار، هوراس، آرام زوری کن هر هنرمند درشون او کاتانه جا امیش هر
0: باشه
1: از بیر حتی
0: چی خوند کاری کنم؟ آه، دست خوش بیا خوام خوند کاری که
1: کچی که یعنی زور عجول و اوه نبو
0: شخصیت
1: شخصیتی تایبتی خویه بو زور خوی هلا بطنشد لگر دستی هلا بری که هل تسان تاشتی پی بو زور زور باشو هی منو لسر خو کچی که عاقل یعنی وها بو ها شرمی لبکی لو تمنى
2: شخصتك
0: امجدام يعني برنامه كمان ابون هلبت لاخوين دنجي تعبقه بوين باشا عدوية خوي برای بری خواندنگی تفگیه
1: خوش حالم
0: بسا یعنی برنام کنم پر من خوش بود که بحثی توی که بود من پت خوش ببینی تو از این با تو سپرایز
1: زور زوریش زورم که خوش بود که اوات من و من قد تصورم ناکر امروزم که و ایشی پنش هاتو بس گرین اوی خوشیستان رو بینی سپاس با اخواتو هر و کراکانی توش کشمید هر خوشکی کراکانی خوش حال بود که با پلو پوستی پروردهی او بینم دعاکانم لیزن هر برالوت که بروی خوش حال بود که بمشه سپاس با تفان خان و تلویزیونی خاک همیشه من دونه ناسانه با دویشتی جوانوانو همیشه کاری تایبت و تایبت ترین لحق باید هر با کچون اله ها پرودکشن کن تن دوباره میان دست من خوش بیه
0: مام سر روزا چی یادگره که یه کم امسا سر گلا چشتی که زور تایبت
1: من چون بو
0: که جالا من چون بو مو کارا
2: رایت دیکن بو رایت حسابی دیکن بو کدو حتی ام بقیش بده ایک امزان پر دو دکاری که زور زور جوانم دایما اموشگاری که پر پی بو دایما یعنی وانه کی او توا حتی خو استش وانه کردیه بناراتی که بو تو دانا و بناخی دانا و لبناخی ها یکم بو سر بو دالتی فینا کرد هر چی چالاکی کش افتاب خانه کردم خونه ای والا خوشی است که دم تاکو یه سر نمی لام نه هوا چالاکی کی زور زور باشی که کرد تو هم سعی مدت نبو بس بر دام چالاکی می بود لرو دو نگی لرو شان نگی لرو شمان گاوا من گاوی سو چوالیشی انوسی خود من گاوا هنگ اینه ایو لبر بانه که امان رو ایشن بگورانی من زور زور شان نزی پیو لحر شوینی کش بیبینم یک
0: سر هرکم واسه سر بود یعنی بخوش ایستیم بود جزو خوش
2: ایستیم که بیتو ما مساکی خود بنده و زور دیگه حتی ما من دیگ ببونم براستیم
1: دست خوش
0: بیا خواهد خوبه همسا سر
1: بود زیادتر
0: از هم زور سپرایز بود اینجا اونه جان بود خوی اما دنه
1: کرده
0: بود
1: چشم بیا نامه
0: تو خوی بشتکن سپرایز بیا
1: چون که بشتک چا یک سرش پلم بیا کاله برنامه‌ای که توش بود که بیانی خواهد این رو رئیشم به نه نه
0: آخه زنی تو فریه همون شکنی شکری که اما او یک آلر خانمان درش چونه اینجا که دستیان دیارو فریه همون یک
1: طبعا ساعتی پیجست برنامه شما رو
0: بدونی دیسته کشیم
1: آخر من چون خون گوری و چون با ایشی
0: نه حقم یک آتا و سپرایزی کنم
2: ساقا هم باشم یا شکر جوری نزبنا بود بچه
0: شکر زور سپاسم دستکان خوش به
3: زور سپاس با ایوه با فرانده دستکان سپاس دستکان

0: خوندنی که خود اما دلار بردوه
1: من بتا اكيد اي چون ما مستای هنر دائما ناله مکو ما مستای که هموی وکو یک نرمونیان و جوله کی عجیب یان تیه براستی یعنی کاریسما کی و قوت یان هه للای منال پرورده کارن دایکن باوکن بو منال بس ما مستای هنر به حکمی اوی که زورتی کل ابی لکل منال کانه و برکوتنی زورت رنبوی که تو لروی جوله و یا لروی جسته و لروی گرانی و تنوا کاتی کی زیاد روانی لک پروفا لکل منال که امنی تو دور لدرز و تنوا لکل منالاتی کلبونی زیاد را اوش و اکا که زورتر لگال منالاتی کلبی. اینجا منالش خومن ازانین حزیلونی دائما دانیشید. حزیل جوله بله حزیل و تو گرانی آله وی نه اکیش شانوی اکا اما نه همی جیل وی کلوان که دانیشه فرقی زور زوره.
0: زور باشه. باب زانین اما چنین میوزگی کرتا و اگه بگرینه و با پیشتر توزه چون قناغه کانتی فراندو.
1: بله بابینو سر اوی کمن ل ل قناغی خوندن مواسیب کم
0: بله.
1: من پیمانگای هنر جوانکان بشی موزیک لوی خوانومه دوائی دامزرم وکو دامزرم تقریبا دو سال و نیو سی سال بازیان دست بکر بوم لبخچه لیسی شمید نایبو للای داد اوین کچی هنربندی گوری رزم هی بوی با داد اوین هنربند عثمان علی
0: بله.
1: براستی جگه یکی پر هنر بود براستی چون که اویلیشی بود زور به من هنری بود یعنی ایشی زور بهش من کرد اینجا ویلی ها برگر یک درچوت یعنی به هنرکان بین و نو شهر خزمت کن لنو شهر ما مستای هنر لنو شهر کما منی شهر پیداگری مکر امیس لیو بمین ما چون که براستی لنو کمال کسا بود
0: چونی کارکت خوشش
1: زور زور زور خوش بود یعنی هموی وکو ایلی وکو خیزانی تو تکلبی لگل یعنی هر براستی به خیزانیش تکل بوین لنو یکا ایشی هنری زور جوان من کرد لیو تو لبرای و برکتو که هنری بید زور خوشا جه دسمان دیار بود ویلی هاو او بو بیادگاری که خوشش بوم سرپرش دیارکمو تی روزه یا توی ایتا یا من دزلکاری کشما ایتر با نوعه هات موانا سلیمانی که هات مو سلیمانی چوما قطاب خانی حمدی بن راتی ایو شر بولی یک بوش شیطه لگرکی عقاریه بحکمی نسی که مالی خون بو لیو دزبکار بوم لیوش تقریبا نسی که پانز سالک لیو مامستای هونر بوم اویش یعنی چون علی بو با مالی کی باق بو من که الان روزه چی الان او مالا باو کی منه یعنی حسابه کم مالا باو که بو من با ایست شوا برای و برای و حتی پو کارکو زارکا وکو خوشکو برا بیکو بوی زور خوش بو برای هستی سالانی که پر خزمتو پر یادگاری بو بو من
0: باشا دوی مکتبی حمدی اکسر حادثی تابگا؟
1: نه اینجا من لو کاتی که لقتاب خانی حمدی بوم روش موزان کو لزانکو خوین موا لوی ایتر که تواهم کرد هر دانیشتم شهاده کم بروانامه کم نگاری بیگارم و اوانه چون که اینو اوی که بروانامه که ابی بابا کالوریوز نبی لیک باشه شاب بمینیم ایتر با برایاره من دستگاری بروانامه که خوامم نکر حتی سر اوی ایتر اوی سالان تیه پاری گاریم بروانامه کم گاری که گاریم و تیانه بی بیتا قناخی حود بانو که حتی سر او من اوتمنا هر حزم لیک باشه ش حزم لو تمن من آله و تیم باشه ولی لکاری ریاض دست به کار با اتر که او بو چو مقتاب خانی ایوبیا لب بیاری داد لب دست به کار بوم نزدیکی 3 سالگ لب کارم کرد اتر دوی او با حکمی ایشو کارو لخواب زیابی پرچالاکی کردیانم با برای اولی مقتاب خانی تافگا لمان کی کالی رش دست به کارم
0: تازه
1: بله
0: دی پیروز و ایشالله یوه کاری زور باشه
1: زور سپاس بشی با قربان
0: حرکت من ناو خواندم گکه هستم کرد دسته که هنری تیاه
1: راسته
0: لگل ما مستای هنرکت حلبت تمسیخه که باشتانه لبروی خوشت او بارت تاو کردوا
1: والا لخواه بزیابی ما مستای هنری زور باش لقتاب خانه که ها بدر لما مستای هنر ما مستاکانی کشم زور هنرین يعني زور دل سوزن زور اوان ك برواب كلاني زور بي ايشكان ببيني بيجك لما مستاي هنر ما مستاكاني ك جيدس يان هيو ايش يان تيا كردوا منيش بح... اواني بتوان ولي ربم دايما فال بشتيانا بم
0: لبال ايشكي خوتا كباري وبري وينوشد اكيد؟
1: خوم
0: بلنجي ببابته هنر يكاني ناخوان
1: بلا بتأكيد اي چون من باباسي ايرانكين چون كلمن ليرة تازم

0: لقطابخانه ايوبيا فهريادي صالي قطابخانه كمان كردوا الاخوه بزياده وبشان ازيو يلم سي ايشي زور باشم كريك ايشيان هاي زور نايشي ياوا حاتم صد ويني قطابي كونكاني كلا قطابخانه كعليكم ويني كلا تمارك يا ويني هبوا صد وينم لو انا در هنا وكردم ارشيف يكو حل مواسيب ديوالي خندن جاكاو انجا لقل اويا حاتين توماري ما مستعينم در كردوا برايو بر بجيا او ايشيان تياكر خوين حاتم ما مستعينم در كردوا ليكم ويني كويني هبوا لتوماري ما مستعينة حاتم لسر اوج ايشم كرت بله اتر بو حكمي بيني قطابي كان وما مستا كان ايشي زور باشم درس كردو جيدسي كم بجيج لو حزك ام تشوما حال شويني جيدسي خوما جيبيلم انجا بمدارو
1: حلبت هر واج بو هر خان میگلر شونه کابه به جگه دستی
0: بله بدلنیایی و بدلنیایی اگر دل سوزی و ایشو کردنکی جدست بکردنه هینی جد نبیتا ببروی من یعنی لحر شونه کابه اگر بو ماوی که کمیش به جدستی خود دابنه اینجا بیتا در رو باشتره
1: زور باش ماما سارازا کاته بخشی نسی رو پرسیاری بولم سیستمی خویندنی ایستا اگر سیستمی خویندنی جاران البته خود خوندکاری جارانیش بوید
0: بله
1: چون ای بینید؟
0: من اوی بلم ایستا زیادر چوتا وردکاری ها زیادر ما مستیل قطابی نزید کردو تو بحکمی اوی کرعن ما یکان زور بی گوراون یا ساوشی آزور رس هاکان زور بی گوراون زور شدمان لگورینا یعنی منالی ما مستای زور نزید کردو تو ما مستیل ما مستای زور نزید کردو تو ما مستیل کارگیری زور نزید کردو تو هموی بش بش گراو با ایشکان دوی ایشکان هموی یک گریتو شوازی زور گاره و لروی پرورده و بلی لروی پرورده ایشو ما مستای دستی که زور بالاتری هی یعنی اتوانیت دست گراو ترا چاو گراو ترا باوی که خولی بینی و باوی که خوی بدوی داتشونی خوی اکابو و بابتکی خوی بوانکی خوی اوانه هموی ما مستای کردو تو لوی که لجاران زور زیادر فرقی هبه هم لروی نرمونیانی هم لروی شوازی در برین هم لروی شوازی وانوت نوشیان
1: باشه که واتر لقناقی ما مستاید تاوکو بره و بری پیوندید لگل خوند کارکانه چوانه
0: لخواه بزیار بزور باشم من خود زورم حزل ناو مناله حزم لو تمنه من پیشتر لبخشه بوم هر وابوم یعنی حزم لو مناله وردانه لدنیای کی براعتی که اجوله نو بو براعتی خوان و بو قصه کردنو بو دنه ناسکه نو که اجوله تو لگل یعنی و گرانی بو الین یاویند بو اکن شوازی کی تره جیانی کی تره یعنی بو کچون الیم یشک صاف ابه لگل یعنی که حتما نو سرطایی و هر عیننشتا بس اوی الی لمه قناغه که جیاوازیکی اوی او باخچیو هاتو تا قناغی که اگینا هر مامستا هر و مامستا یکی لباخچا که وانکی خوی اگینی هم لروی در برین و هم لروی شیوازا و واد لی اکا که لمنال اینجا من چون که هونر بوم زور نزیک در بوم لمنالان ونمونه چون تو قطاب خانی حمدی منالکانم بینی خوزگ ادزانی چیان کردو که ادوینن چیت بو اکن و حکومی اوی که نزیکی لیان نرمونیانی لگل یانا دوری زور زوره
1: باب زنم کاتی خوی که خوندکار بوی پیوندید لگل خوندکار اکن لگل ما مستاکه تا چون بوا
0: زور باش زور زور باش بوم لگل ما مستایانی خوشم هر او کاتا هر حزی هنریم تیابو هر زور باش بوم یعنی بجداریم کردو لهنری و چالاکی هنری و شتکانی قطاب خانه بحکمی اوی لما مستا زور نزیک بوم
1: امان جبو روش اگر روشم بوی ما مستا؟
0: بله بله بدل نیایی و هر لمنالی و خولیان با کم حزم لی با ببین با ما مستا
1: دو اجا که گیشتی با ما مستایتی چه هستی که هم؟
0: هستی که زور خوش بو خوزگم با روش بی که ایتر کتعین بوم لگل با کم حاتم بردمی با روزه که با بازیان خوشترین روش بو استش هر یعنی بو چیجو که بو رگای شعرم اون بیرکه تو که او روشی با کم بردمی با بازیان که یکم روشی دامز راندنم بو اکچی تنا اومنالو دنیایی که جیانی که دست بیه که قناخی که دوی خوندن زوری فرقه لگل قناخی خوندن تا
1: باشه لقصکن تا اماجد بوه که باک بردوتی
0: بله
1: باکو کچ پیوندی که باشه لبین یعنی ونیا
0: لخواب زیابه وکو دو هاوره هتاكو استش تمن دريج بي
1: ان شاء الله
0: عينن هاوري حلواب ولا قلمانا بو نقبو من بو خشك كان وبراكشم عينن شت دائما لقلمانا بالبشت مان بو بو همو ايشك بو همو كارك بالبشتي كي زور غوري كردين هتاكو اوروجي دامزراين دسيلي برنياوين
1: زور باشا نموني زور بيو تمن دريج بي ان شاء الله بابزام كاتي خويندني ايما كخويند كاربوين هلبات هيتوش الحوشة ريزا كراين كمال السرودي تايبت با نشتمان بيمان اوت هر لأي رقيبه تاوكو خواه وطن آواكي بابزانم تاچن هولي او توز ام كولتوري كلناو ايما هابو كاتي خوي خواند كاربوين هيشتو دتاو لخواندن يكي خواتا
0: وای ابیتو او سرودانه هر فیلی منالا کن بکی لگل یاد من خوام چی مکر گورانی کم درست کر لسر و قطاب خانی کلیم بحکمی اوی است ام دیدو پیام و اوانش من هی
1: باشا
0: امرین میانه من هی من احات ملسر اوش گورانی مدرست کر یعنی به همو نوعیک اما نکبلی هر سرود الی امر فلان بول چالاکی ها چالاکی کی حاضر کل جاری و من علاک خویت ما مصلح حزم لفلان گورانی بیلم دیالا حاضر ما نکردو لرعیزا من علاکان گورانی کی خوانه یا شانویی کو گورانی بیا که یعنی هر شانویی همو او ایشانه بر دوام لنا کتاب خانه کانه نجمن ما مصلح هنر ای کاتوگونی ها
1: زور باشه الله تنها ل علا خوندی که تانه ونیا؟
0: بله، ایشون روزی
1: الله حلقن.
0: بله، روزی پنجشنبه دیاری کرده که روزی الله حلق کردند منال رئیس اکری، او منالانی بدر ایم روزانه منال رئیس اکیم، بس لو روزیا زیادتر دلیشتره، یعنی دور دلیشتره من ویان لحوشیا. رن مای اید، ما مستای رن مای هبی، رن مای خوی. ما مستای چالکیه، ما مستای زور باشمانه که چالکیان زور زوره. لروجی پنجشنبه چالیکی کنن پیشانی منال کنی تر این کمالک منالی خویه هنر یا خوی چالیکی کی چیه رن مایی چیه لیا ما مستا که عینا شد ایشی خوی اکا بدل لوا اینجا ما مستای هنر چالیکی کنی خوی پیشانی منال کنی تر این
1: باشه من صندوقی پیش نیارو سکالابین
0: بله
1: اما تنها با خند کردن یا با ما مستعنش
0: اما یعن کلی را تایبه تبز با خند کردن
1: باشه
0: لجوری شو با ما مستعن همانه بس اوی ما مستعن زیاد روبر با اوی که اما ایشمان و اعتماد من لسری بهی من علاکانه که صندوق من هبه
1: باشه پیش نیارو سکالان هی خند کردن؟
0: بله ایچون بله هیانه جاری و هی الله ما مستعمل حزم لو درسني با اواني واني بينجم نبي واني دوام بيت خو ما مستع اواني بزماني خوي واني هنر من بوزيك
1: هاد بنو سينك بو جوري نو
0: سين بله بله خو ما مستع با واني انجليزي من لواني اواني اب يعني امشتاني انصر يا ما مستع خو توك من بوداني با امر لساحه كدو قولي بكين امشتاني للصندوقي سكالا اوانا منصور صورة
1: باشا دك هلبط ازمونه كي باشه هي تمن دريج بو سكوتو بيت لو ازمونه که باس ما کتاکو یسا هیچ یادگاری که خوشه هی؟
0: یادگاری من زور زوره لخواب زیابه یادگاری باشا. زور خوشمانه هی اوی من بیرم بی تازه دامز رابوم لبازی هم بو منالک من همو زور جوان بو همو جاری گرمه و حتی بردمم و تی ما مستاد چونی تم زور باشم سباز ایتر تم دیالا دی با گورانی کبلین راهنان من نکر بوی که فیستیوالی سالانه بکیم
1: بله
0: اینجا آنی دایما باوشو ماشو پیکنین و آن من همو بیگو زور طبیعی بو حتی سر اوی که تر گورانی کبلین هر نیود و تم بو نایلا دی گورانی کبلین تی تو تی نگی سر میش یه سرم اوی یادگاری که زور خوش بوی تر روش دم نیشانتم اگر حزلین یا گورانی مالا و تی نه نبز امرو با گورانی کم نلم و یادگاری که زور خوش بو با من
1: دستکانه خوش به اگر شتی که تیر پیت خوش بله نو برنامه که باسی که درگه کرده با تو
0: سپاس دکم من سپاسی ایوی برز دکم
1: زور سپاس
0: بون به ارد براستی
1: نه باسه
0: یو ادارم ام برنامه جوانه و که خود جوان و نسکه
1: زور سپاس
0: من زور سیلی اکم
1: سپاس دکم
0: برنامه که به دلمه براستی زور افرتانه جی خوی کرده تو بینه رکی زور زور باشی هی یو ادارم و که توی گل ام برنامه انا نمونی زور بی لکنال کانی کش اواجی دست هبی دست خوش بی لش ساق بی
1: دوباره زور سپاس
0: سپاس با استافا کشه
1: سپاس دکم خوشحال بین که امرا اگل ما مصار رو زبون و ازمونی جیانی خوی کده سملوان که کمان
0: سپاس با توی بارس
1: زور سپاس دکم خوش ایستانم بمجاره حتینا کتایی برنامه ملوان که ام جارمان تا برنامه کترو ازمونی خانمی که جوانی ام کودوسانه اخینا سرملوان که کمان هرشاد منو خواهد دارم.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في ويندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، بلکو سرطایشی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقفده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک نو پویندیک

غریبم در بدرو دکسم لچوارچی وی خمدم او آخ ندوی غریبم در بدرو دکسم

غریبم در بدرو بکسم تچو اچوی خمدم آوم آخ لدلی غریبم در بدرو بکسم تچو اچوی خمدم آوم.

لبردوی شوزارا آخ لدوی غریبم در بدرو بکسم لچوار چوی خمدم آم آخ لدوی غریبم در بدرو بکسم لچوار چوی خمدم آم آخ لدوی غریبم در بدرو بکسم لچوار چوی خمدم آم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورد بین شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیزی اما سلاوتان لب امکاتتان باش خوشحالین لا پروگرامی چینوی میوانی خاک دوباره با دیداری اوشاده بین سلامت و تندروز باش و لشتاق بن دوباره گراینو لکوتایی هفته همو جاره لدست پیکی هفته که دست پیکم الان دست پیکی هفته تان باش هفته یکی باش به بلام امرو کوتایی پروگرامه ایشالله هفته یکی زور باش و خوشتان تیه پران بیو اتر هینی گشتی که خوش و چونه دروی که خوش بکن انجا امرو میوانه که تایبتم هیا توان سودی لیور بگرن و بابتا کشم گرنگا بو خاتونه کن هرچنه پیوانیش ایسا خوی یعنده سی که باش یعن هیا لو بوارده بلا میتونه هلا کونو و هاتو که خانمان ام ارکان لسره باسی بابسی خواردن و دستا و ام بابتانه اکین که لهمو جیهانده با شوی که برچاو بابتی که گرنگا و بلاوا خلق زور گرنگی پیدا انجا خلقی ایمش بگشتی خوشخورین حزمان لا خواردنی خوش و تامو چیجی تایبتا امادین که برمونه روژه گنان نخوین بلا امادین که خواردنی که نخوش بخوین حزمان لینیا و کمالک پرسیاری تری گرنگ من هی لسه روشن بیری و اتکیتی خواردن و خواردن و اماده کرنیشی و ایا حولاتی که اوروپی لولاتانی دره و او بخوارنی کلی امنیته و فری ایا یا خود حال یگره معنی همو قصه یا معنی همو گفتوگوه و اش معنی بزنین که ایا اما تا چند روشن بیری خواردن معنی هی و ایا هر کسی کهش دسایو خوش به لیره اکری پی بوتری شیف و رستورانتی هبیت و خلق روی تیب کم بگشتی لسر ام بابتا گفتوگو دکم لگل میانه کم که اویش زور برس که اک بشداره بشدارزگر که برس یعن شیفن لولاتی سوید لواته لدره و رستورانتی شیه و لویش بروانه همه بده سینا و بانگشتی سرستیجی میانی خاکی دکم فرمو شیف والا پید بولم شیف یا پید بولم که اک بشدار
1: بله خزمتم
0: یا خواب خیر بی شیف چونی یا خواب خیر بی تندرستی چونه تو باشی
1: قربانی تو
0: زد خواب همون پیش رویدانیش یک پرسیاره لیب کم
1: فرمو
0: لو سوید فین که پر باران و جو خوش حاتی بو ام کردوسانه گرمه ام رو کدمون تو قصیت یکین درجه حرارت لو هشتا
1: چشه یک من هیه ما عادتا لحاوین ایم سفر اکین خوی بی لزستان سفر کین
0: بو چی لزستان سفر
1: بلا منالکان ام کاتانا اطلاعنا
0: خوین دنیان هیا راستا ایسا پشوا
1: شوی حاوین
0: جا یا خواب خیر بینوا هر بو خوشی و حوی چی پروگرام کوا و تمو خزانه کشی لیر اماده و منالکانی شنوا زور بخیر بین سرچاو با عائله شیفن یا همون یا هر تو باشید
1: والله هر منی تی هم زاره
0: هر تو ایتی ای
1: بله
0: خواهر نزنه دروس که خیزانه
1: نه نه اویش ازانه
0: خواهر خواهر لیوی ها پشتی لیتا
1: نه نه ام
0: هاو تو او فیر کردو یا او توی فیر کردو
1: با تأکید من فیرم کردو بله هم دستاوی اویش نوبانگشی باشی هیا هر لکفته هر لکوبا یا پراخ سروپیه
0: جیپا زنه درسته؟
1: جیپی سلیمانی درسته که بله
0: مردم جیپی درسته که
1: با کشمیشو بایم و جویزو ترتیباتا
0: فرمو فرمو یا خواب خیر به شیف
1: سلامت بیا
0: طبعا زور خوشحال بوم ببینینت
1: زور سپاسته من زیادتر
0: و کمالک پرسیاری زور تایبتم های با تو و حزکم ماوی کیتریش پروگرام کیتر بکین به اکوا اما نویولا زیاتر اچینه ناو دیتیل و خواردن آماده کرنو هر بوش نالوانه جگه اک دابنینو خواردنک من بو آماده بکی
1: بله خزبتان
0: زور سپاس بکم
1: حتیبم بکرمم یادیاری شیزوانم هی لگل تلفزیونی خاکا براستی خاک من هر لمنالی و یعنی هر لگنزی و منالی و آنو سیری برنامه کانیم کردو هر لبرنامه برنامه و هر لزور برنامه ترو براستی خاک زیگی پنزی دیار بوله همو مالکا
0: زور زور سپاس دانه که این ببینی رکن مانه و جوانین یا خواب خیر بین سر چاو انجا حزه کم ایتر باز لازمونی خود بکین باجاره لسرطاکانی دست پی کرنه و دست پی بکین زنین که تو یکم جار چون چوی در رستوران تو او کارو بارانه و حزی که تایبتی خود بیای تر قدری جیان بو لویا خود دوزیه و
1: من لتمنی هش سالیه و بخور و بدر خون فیره کبابا کرد
0: اوی تو خواه
1: شیش کردینی کباب
0: بله بله
1: ایتر من کسی چی نوستن بوم براستی
0: بله
1: وزنی شم زور زیاد بو بلام توشی نخوشی معيدة برين وإتر مزموعيش بوم إتر وزنم يستعداف زي كسي شي زور نوصل بوم يعني من أقر ليت نشار مواد سرو بستو بيان صالة خريشي أو كارم هر لا مسلي قريلوا يعني برجاندنوا لكباب لغوشت لستيك لوشتانا وهولم داوا بيشخوري يعني بعربي مقابلات كانش من أزمون يكم هبه لسري يعني من يستا تقريبا شستو سيب وشستو تشوار بيشخوريم هي مقابلاتم هي بناوي خوما سيتواري شانم بلاو كردوتو لبيزاكاني خوما الم تو اتواني بيكي بناوي رستوران كي خود يعني اتواني ناوي شاخي شي كردي يعني اتواني ناوي شي كردي بو دروسكي يعني بو حمص بالطحينة بي تابولها بي بابا غنوش محمرة امشتانها بي كعربي بلا. بو اما بيشخوري ما نبي ككردي بيت من دام دا يعني شوازي اما دكرنكي يعني فيركاريا كيم داناو خانمان يعني او خلقاني كرستوران جان هي وخان دروستي
0: دوباري كانو
1: بلا دوباري كانو
0: فيركاري
1: مسألة أوي كمان لتي ودسم بيها كردو من صالي 2013 من لكردستاني شهر خريشي خواردنو كبابو إتر بشاقردي هاتون بفقيري دعا واتشو متوى 2013 من دسم كردو بها باكردنوا
0: بلا
1: باكردنوا ودسم بيها كردو دعا واتشو متى الرستوران لقابشتنوا دعا وكابراي خاون ششتخانك زانيوتي كمان دستي سقوم هيا دستي قريلم هيا دستي كبابم هيا ورده ورده ايتر هاتو دوائي وش لا كاتي دوائي كورونا بلين
0: بلا
1: دبلومم هنا
0: زور باشا
1: هر لا ستوكولم بلين لا شاريك ناوي سودرتاليا
0: بلا
1: ببورا لناو تقريبا صو بينت شيفا من بلين نائب مدستينا
0: زور باشا
1: و دبلومم هنا لا ألمانيا ايوشان بهمان شيوا و يستعمل رستورانجي ككردو متولى ستوكولم خلقي شي زور داوي اللي كردم خلكان لشوينانو يعني لولاتاني ترى
0: لولاتاني ترى
1: بوي خوارني كردي بخون
0: بله
1: ديغلوي ك خوارني كردي من هي خوارني شرقي و ايتر خوارني غربي و خوارني سويدي و زور خوارني تريشم هي للرستورانجي خومان
0: لش صاغ باش جا طبعا زور زو غرينكا و شانازي بيو كينو كو كردك لناو صد شيفي بياني دا بلاي كم او بلا باشا بدز بيني بيغمان او جيجي شانازي و سباس بخوا الحمد لله انجا بس الرستوران تكتت كلا ولاتي سويد خزمو كسو ناسيا وانا هموان لولاتي دروايا لصلاني رابرلوها زور قرفتي خواردين يعني هبو يعني اوي كخومان لمالو عمادين كين بنمونا حزمان لكبابي سليمانية بيخوين اسا او شكولو قرفت بو او خلقي سويد شعر سر بو سرداني الرستوران تكتو وكن
1: قرفتي كباب اما قرفتي دوغ مان هي اللي دوغ كما بله. اما جورا توريك بكاريانين هر توري بلين عجلة بلام اميشان بلي هي لبلي يك حتى بلي دا اما كواليتي باش ينين
0: بله.
1: ام توريك ابو ما نيت اما يخينا ناو فرنا وقرم يكينو وكو دو جيليت
0: بله.
1: اتر حولي زورم داو كتامي كبابي كردستان باتو هي سليماني بتايبتي
0: حلو وليتو
1: نا لیش هیا بلام ترکیه کبومانیت استا و ما و ماویت ایتر تو ترسی او تی که حلال و حرام و ایتر امشتان تو زی مشکلی او من هیا بلام الحمدلله تن کسی چی زور برزن لوانا که کناس الحمدلله ام شنی چی بلن آجل فروشتن و قصابی و سربرین و اشتیوای هموی حلالا هموی یعنی ما مستای عینی و شیخ و کسی متدین لیو آجل و اشتکان سربرن و ایتر ام توری که پیویست مانا با معنیانم
0: زور باش لشتان ساغبه
1: قربانی تو بم
0: انجا لی ایما بنمونه هر کسی که ایتر توزیگ دستایی خوش و اتوانه بچه تبر طباخ و یا خود بناو بانگیشا ایتر رستوران تیگه که توانه خویل و باره ابینه توانه و ماشالله رستوران تیش من زور زوره لسلیمانی اگر دیقته یه
1: بید راست
0: لبه اگر کسی بنمونه بیه به رستوران تیب که توانه قرص بایی یا خود آسان تره
1: قرص یکی اوه تو ناتوانی لخوت بسی رستوران جیب که تو ناو ناوگ لخوت بنی شیف فلانکس شیف نازانم چی ناتوانی آوشت بکی. یعنی اما کس من هوا تنانت رستوران جی کردو تو نسیتی رستوران کردستان بنای کردستان او. یعنی بنای شهرکان او. بونمونه اربیل بونمونه سلیمانی حلبزا نازانم چی نزحتی نیه ناو سرکوتو نبوه. تو ابی دستاود یکم شد خوش بید.
0: بله.
1: دوم یعن کوالیتی ام گوشته یعن ام خواردنی که تو بکر یعنی از این چی یک شد با لیو نشار موغا اوروپا وکو کردستان نیه.
0: بله.
1: بطایبتی سویت لیو خور نیه خلق حزی یعنی لشتیشی تندروسته خوی زور بکر نیعنی اما شکری زور بکر نیعنی خواردنی پیس تو نتوانی بکاری بینی ابی توشتیک درست که بهارات مل کردستان او بامید یعنی بو اپراغا بو حتی بو شوربا بو نیسکینا بو سروپی ام بهاراتان هموی لکردستان او یه بام بلام تو ابی بزانی که چون ام خواردن بکاری یعنی دوی اوش لوی سیستمی که دو منگ زارک یعن سه منگ زارک کنترولیت لیجنیت
0: زور
1: باشه ایتر بو او کسانی که بونمونه با رش ایشکن یعن دوه او کنترول شیتر من هیت و کو چون پیلن صحا تندرستی
0: پاکو خاوینی
1: پاکو تمیزی بله بله. یت بزانی تو چونید
0: وا گرنگه واش
1: گرنگه خواردنکانه اینجا او خواردنانی که درست تکری بونمونه تو ام گوشته تو چن اتوانی لسلازه بیالی
0: حالی گرید بله
1: بله استا بونمونه تو مریشک درست تکید اگر تو شیفی ناو لخود بنی شیف نگ لخود تو مطعم که تو ابی تو بزنی امریش که تو داو درمانی لناو داو درمان حل یگرید اما چن منی تو لم سلازه
0: بسابت
1: تو بیانی خوانه خواسته نخوشی شی وکو کرونا دروز به ایش نمینه
0: واو
1: یعنی تو ایشکت همو راجه به بردوامی نیه و تو خب با مالی شو تو شد نکری بسی با چیلو چیلو شد حاضر
0: که بسابت وای
1: تو ابی بزنی اگر شیفی ابی بزنی ام مریشکا چن خو یالیت ول نو سلازه یعنی ام کباب چن امینیت ول نو ام سلازه
0: یا خود بشی چن کس هنی
1: بشی چن کس درست یکی
0: مشتریکان چن کس ردان کن باشا دست خوش شف جا زوربی کات خلکی ایما اوانی کا رستورانت یعنی هه و مطعم کان یعنی هه الان ولهی تو زگ ناخوشه بعد از کی شو ایش کردن چو زانم هیچ خواردنیکه بل به دسکش آماده بکره. خود رایت پیدا کرده.
1: بدسکی شوا استاد بود باشه. کم بدسکی شوا استاد تو اگر نان درست کنی من نانی بازاری منه. سویدیش زوریان حزله و کوانی ایره. ولی نانی فرم. بتنوره اکریت. براستی هویر توز زحمته. بدسکی شو تو بیکه. ام هویر جوان پن نبیت او. مسئله کباب کردن. تیگی تو ام دست ترکید. يعني ام دسكيش ام تريو ور ناغريت يعني كبابكت شوازي نخشكي ناشيرين درت
0: لاني خوشد ليتي نغي عزيمي شو دسكيش
1: بله بله تو نازين تو دست سنتر كردو تو كباب ك اي كي كشيشه كي كبابكا اگر زور طريقه كي تا اگر تو نبي زور طريقه
0: بله
1: تيجي اگر وش كيش بي دستت ام كبابش شوازي نخشكي بزواني در ناسي براستي بو تو بدسكيش ناكري بلام ايستا سويت يعني لم صاله ليش يكوا على دسكش اتوانن بكار نهنا
0: نهنا
1: بلام بمرتيك تو دستت باك باك بشويت دستي تو باك تر بو لبريتو جاري وال لبردم غريلاي الا بردم برجاندناي ام دسكشي كلا دستا مادي شي بي وي لايلونا
0: لواني
1: بلا اتويتو زهر دروستكا بويا تندروست نيه بدست ببي دست بي كي باشتا
0: باش اوش من زنی لشتان صاغ بشه
1: انجا
0: کمال ایک پرسیارم هیه لسر بابتی خواردن بلام برلوی که پرسیارکان لیب کم حزکم باسی روشن بیری و اتکیتی خواردن بکن آیا لدروا هر سی جمکه او که سالانی را بردو خلق نان خواد بیانی و نیورو ایوارا یا خود چونه لبه
1: ما بست لکردکان یان لسویدیا کان یان بعام
0: بگشتم اتر اسا خلق لای اما سرجما او راستی به والله مورده ورده تو زکی جولا کم بو توانه و جاری واشه خلقش معنی کوت نیو شویش هر دوانم با باسکا سویدیا کانیشم با باسکو کرد کانیشم با باسکا.
1: تیغم. مسئله سویدیا کان بعینان زو فروکستی پیالن. اما لساعت لکاجمر شش با هشت نانشی بسیط خوان.
0: باش. یعنی
1: شتیشی سو. بو نمونه کافه که لگل پارتی سامون
0: تو زپنی دیگه. استان کیپچوک آماده کن.
1: دوای او خواردنی دومیان پیالن لونش. لونش لکاجمر یانزه با دو دست پیکا هر کسی که دوامی هبید لکاجمرشی هی لوکاتا یانزه با دو بسی نانکی خوی بخوا
0: بخشا
1: سوید یکن وکوی امنین یعنی خواردین یک اخوان بلانی کموا سی خلک با چل خلشیان پیسی لکاتی نخواردن اما با ده خلکی خوی با پیس خلکی خوی خوانه
0: مشتلک سینی افراغ دانین و پشحوش دخی خوی اما جمی دوام بله.
1: اما جمی دوام.
0: باشه بله.
1: جمی سیم نیه.
0: نیه.
1: ایتر اما ایواران ایتر میوه فروکستی فروک یعنی میوه هاتوش
0: میوه. آه وقتا جمی کوتاهی ایتر به میوه و بابتی سوکت.
1: بله. اما باسی سویدی کنم.
0: بله بله.
1: باس کردکی خوامان. لوی همو خلق ایشکا ایتر آفرتو پیا و منالوشتی و فرقی نیا منالکی اتیه با مکتب لهشتی بانی و با ساعت با کجمیر چواری اواره پیا و کار رو هشت با چواری اواره جنکه هشت با چواری اواره کسی لینی مالکا
0: بله
1: اوی که اروات هر یانزه با دوکا کاتی بله. لومشکا شتی چی سوگ خواد کردکانی خومن
0: باشا
1: اواره خوار نیتر خون با نمونه لچوار چوارونیو خواردن یک درست کن ایتر حتی بینی که از نان نخواهد تو یک جمع نخواردن
0: جاوالا ایسا ایما جمعی بینیان من توزی خوشتر بوله کردستان جاری و اگر نش چینه لمالیشو آماده اینه که این اچینه رستورانت کن یا شوینه لمسری میزه که با اوستر خواردن من بو هینن انواع و اشکال پنیر و چاو زید
1: ناو سازی و
0: دلیام که بینیتان سردان تان کردو لوی اوشتنیه لای ام سه خلق زور گرینگی پنجا آوکش بخوره وانه دوتر ولامن برو بنمونه بیان یعنی ام خلق دو چاخ و نانه چی گرم یا خود کلیرا هلکی چی کلاو یا خود مخلمه یا خواه والا هلکی کلاو نیتا مخلاوش تندروس لرو تندروس یا که ایوه
1: من شکر بو خواه تمنم و بو چلو یک سال رو چل سال میستا قربانی تو بم شکر از زخت امشتانه هیچم نیا بلام با ماوی سی ساله بید که شکر نخوم
0: شکر نخوی
1: بله با تندرستی خوم شکر نخوم نه والا دو سا سی ساوانه خرابه خوی دین اسلام شیشی جوانی هی
0: بله
1: افرمید اگر اویش تو زیاد لحد خوارتوا حرام بید تیگه تو هر شتیک که اخوید با تندرستی لش پیویسته هر شتیک یعنی هر شتیک که تو بیری لیه ناکی تو علی اما خرابه بونمونه پیوستی تیلش وری اگری لید وری اگری بلام آیا تو اب شوازی شی زور اگر وری اگری خراب نیا من استام آوا باور که اگر سه پر داخل سر یک بخوم و معیدم تیکه لوانه بکوم با عرضه که هیچ زیانی چی نیا وانیا تو دو چای رشکی بسری هم بانی زوا با نیوی استیکانه که یام پیاله که پرکی لشکر
0: خوشش لگل ماست آنیا
1: نه سازیه
0: خوش بخوا نه لین شکر که بس بخوا خوشش لگل چاو ماست
1: آن خوی اگر راستی دوی چا شکری نه استاتو ام آوا اگر خویتی که ابی بسی
0: ای باو که گیا
1: ابی بسی
0: ابی بخوا
1: خو اگر شکریتی که
0: شکر
1: آو شکر ات تو ساکه تو ابی بطالی بی خوی ولام
0: باش
1: اما بعکس هو هنا
0: يلا كاكا دي باش انجا با برسالي كي تلي بكم اگر سيودي روكاتا ريستورانتا كيتو تزان برنجو فاصوليا و مريشكو قاب گوشت شي بوداني
1: باشا
0: چني كي بي تا تواوي كا هموشي تا كا مو قاب كي يا خود باش تيجي اهله تاعنه
1: باور كه خاتون من سويدي استاب برادراني شم باسكر لخوارو فيرا باميم كردو
0: بامیه
1: اخون شلی بامیه فیره سروپیم کردو سروپی اخون اما روزانی هینی و شما و یکشم سروپی معنی بالا با حیزا یعنی تو تلفونکی علی سه نفر می ام برادر علی دو نفر می مال چهار می ایتره به 15 60 نفر اما سروپی درست کن هینی شما یکشم
0: سپاهت هفته سی روز
1: هفته سی روز سروپی بوی کن نبی بوی گرمی نکم بوی شتکم تندروز بی لبینی ام هینی و شمه و یک شمه سویدیه که یه داوی سروپیه که سروپیه خواه قوزیه خواه گوشت بو خواه مریشک بو خواه بلا هم سویدیه که هموی بو نخوره یک سر ایکا به سفری شد فره نه
0: بسابت
1: بلا هم لای ایما فره دره بداخل یعن مجموعه اشتی تر هیا یعنی اگر نبه با قصه لناو کرده تو صلاته که بو دانی بو کرده که
0: بلا
1: تیگه سیره که سی قاب چوار قاب فوله که تو بوشی نخوره اترا بی فرشی بی بو لبروی خورنیا
0: بلا
1: اما نخوش منظوره لسوید حساسیت هیا ها بلین نخوشی پیسته یا نخوشی شده که او کس دستی لیا تو مزبوری فرهی بی یعنی زورشت امینه تو اما مزبورین که فرهی بین و سویدیا که لحدی خوی اخوا یعنی او حدی که بوی دانا بو نمونه چوار کوچک برنج اخوا دو کوچک شلا اخوا توزه سلاته یعنی شوربه کشی کم ایتا تا اوانه تیه که بوی بخوره اگر توش بوی دانی بلین لجور و لمدبغ و که بوی بیت دروا اگر بمینه تو ریکی که به سفری ایباتو مالا
0: ایباتو باش انجا شیف تشتیک زور به طاقته که کلا چشخانه کانی ایمه دا لکردوستان ای بینید الی بریا اما بوشی وازه نبوه ام یا سای زور غلطه یا خود لکردکانی او ای بینی بلام سویدیه گنای که ام کلتور خرابه ان شاء الله امش بو شوازه نبوينه
1: والله زور شت هي يعني ايش اللي وانا ك بتشوكتين شت بيت تو تشي لزوربي ريستوران قراقي كان ليرا كراقيشا كابرا لسر مي زكاه طبل شي زغري دانا
0: بلا
1: تو خو كافتريا ودانا نا تشاي خانه ني اما ريستوران لو انا تو بيت منال لا قلابه
0: بلا
1: ام زغري تندروس نيا للريستوران حبيت و زور شدیتر هست. یعنی مسئله کلاو کردن کلاو زور ضروره.
0: بله.
1: یعنی ام قجع آوره تو اگر پیاو بی جن بی آفرد بی گنز بی پیر بی ام قجع آوره.
0: بله.
1: من خواردنی اگر مویتیابه نخوره. بوم نخوره. یعنی تو من زور دیقتی اما سر او کسانی که خواردن کم بوتی اگن. ام خواردن ام رستورانگانی ایره. سیدی نینوچ یکم. اگر بزنم نینوک که پیسه بخواه
0: نه بالضبط
1: زور شتي ابي
0: تاغ بكري
1: تاغ بكري
0: والله بالضبط هر اوي
1: يعني دو
0: دو
1: دو كابرا داينا اما دو اما يتخوارو خلقت سي تصويري كاو سناب يا كاتو بابا ام دو تولا برام غير ما داونا درزه و جناب فرمود 42 43 اما تي كسيت تو ميوا كابرا ميوا فروشه بس زمانا بيكابي شي دانا او يعني كابريا كداينا ميوا كان همي تيكسو تعتبر بدو كماستا يكسر أترشيت
0: أترشيت وخرابة بالضبط ولا للاي سويديا كان خواد لسر خوارنا كي كردي زور زورة
1: والله دولمش يان زور حزلي يابراخ يابراخ
0: يابراخ يان زور حزلي
1: بله قوزي گوشت خون شلکان زور يان حزل بامية استا فاصوليا خون
0: فاصوليا
1: اما فاصوليا چون الله حاضر یان هه لنا و پاکت ها بس گرمی کنه و تا بلان فاصولیا ایمان زور پی خوشا اوی گوشت یان پی خوشا قلقاس زور یان خسته
0: لیر او ابی بو او بو رستوران تک او
1: اسپادی بس بهارات
0: بس با
1: زور یان خسته
0: لیر او ابی بو او بو رستوران تک او اسپادی
1: بس بهارات
0: بس بهارات فاصولیا کتان تامی و ایرایا

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامین لگلتان شیف رویل لبرگه یکم لگل مانه آماده بو کمالک پرسیاری باش من لیکر ایشالا به هیوی اوی که سودی هبو ببو خان مکان و بو اوانشی که لرستورانتا کان دا کار دکن انجا لبشی جومی پروگرام باس لبابتی که گرنگ دکن وقت زانین که ببردوامی فیستیوال هی لشاری سلیمانی و لدورو بر فیستیوالی مولانا و بریاره که 23 امانگا دست پیب که لپارکی مولانا لطنیش فامیلی مولی شهری سلیمانی که کومالک چالاکی تایبتو جورا و جور لخوی دگره و چند شویک بردوام دبتو هر یک لشوکانیش کومالک هنرمند بگورانی کشکا درازن نوا و اتوان سردان کن و لشاری پارکی مولانا تنیشتی فامیلی مولی شهری سلیمانی انجا با گشتی لسر امبابتو ناورو کی فیستیوال که قصد کم لگل زور بارز که اکسیوان که بارزیان و رخری فیستیوال کن و بگشتی باس مالا روژکانی فیستیوال بوده که فرمو که اکسیوان زور بخیر بی سرچاو که اکسیوان بخیر بی
1: تندرستی
0: چونه تو باشی یخوا بخیر بی خوش حال بوم فرمو که اکسیوان کاکسیوان بخیر بی تن درستی چونه تو باشید یخوا بخیر بی سرسر و سرچاو کاکسیوان امسال چنان سالا که فیستیوالی مولانا چه
1: امسال سیم سالی فستیوالی مولانا
0: ماشالله پر زور زور قربالغ بو
1: پر 86 هزار کس هست
0: وانیه؟
1: بله
0: انشالله امسالی دو اونیت قربالغ دربه یا خواب خیر بین سر سر و سر چاو اینجا هند یکم باز لآماده کاریکان بو بکا کاک سیوان زنم سرقالی چین هنرمندکان کیا
1: بله
0: تشکرم باز لآماده کاریکان
1: بو بکا تشکرم سپاس بو هم دفته
0: سپاس بو تو بخیر بین
1: فستیوالی مولانا اما لوک کمپانی مورینا و فامیلی مولی سلیمانی به کم فستیوال رگه خین هم سالش بود سه هم ساله به انجام دادیم فستیوالا سالی یکم 44,000 کس هست
0: 44,000
1: سالی دوم بود 86,000 کس هم سال آماز من سر 100,000 کس هست و خوشبختانه کاملا کی زور لو برند و بزنسانی که لناوچه که ابن آبانگن بشداریان کردو و فستیوالی مولانا هر روش بردامه به یکم روشی ل بیست و سه حد دست به یکات کج مرشش با دوانزی شو همو راجه فستیوال که کراوه هبه طبعا لکششی ارام خوش ها جوی که تایبتا او فستیوال انجام مدرد لناو پارکی مولانا و لهمان که تا اوی که لناو فستیوالی مولانا انجام مدرد هشت کنسرتی گوره من هیا
0: زور باشا
1: هر راجو با هنرمنده کی بناو بانک لخزمتی خلق ها بی
0: انشاءالله چاورین دستان خوش به کاکسیوان جا یکی کیتر لو گرفتانی که لکاتی هبونو سازدانی امجوره ل فستیوالانه دا توش ده به وقت زنینو کو اماجه شد بکر ام سال چاورن ماشالله خلکی زیادریش به جا ام خلکا هموی به اوتومبیل روکات ام چگه قربالخی کی زور نگلو شوینه بگره لچن کیلومتر پیش او شوینه شو دروز ده به اما پیوستی با برمونه رخصنی کی باش هیا هیچ آماده کاری تان کردو بو بابتا؟
1: بله خوشبختانه لگل برای براتی هاتو شو پارزگاری سلیمانی و همو دامو دزگا پیون دیده دارکن لسر خطین بو اوی که بتوانی به باشترین شواز خزمتی خلق پین و لهمان که تا ایم دو پارکی داخل و منحه لقاتی خواروی فاملیم بول اخریت خزمتی فستیوالا که و دو پارکی تری سیاره منحه یکی کن لناو مولانه و دانه که تریشن لبردم فاملیم بول با کوی گشتی زیادر ل 3000 اتومبیل لخوگری و کو گورترین شوی سلیمانی که
0: بله.
1: اتوانیم پیشوازی لخلصی شی زور بکن
0: باش انجا حزکم بزنم که آیا فستیوالا که بتنها میوزیک و گورانی لخوگری یا خوشتی تریش هیه هندیک چالاکی تر هیه که لبه بر رواده
1: بگشتی فستیوالا که وکو او اجندانی که لسالانی را بردو پیرو من کردو سالانه برو پیشه بین کمالک پیش برشی هیه لنیوان خلکو استیج معنا او استیج بو خدمت خلک کې
0: بو مان بس
1: او کوملک دیاری او خلاتیش مان دا وین کړو بو خلکانی که سردان معنا کن اجل رګی کوملک انجام دانی پیش برکی او کله گل خزانه کان انجام یې ام او بلم فستیوال مولانا فستیوال شي خزانه خزانه کان به استراحت توان سردان وکن و له مان کټ شاوې ک گرینګ ام ال ریا باسی کین چنجیر پیش برشه مان هه کله باری خواردنه آیا و فستیوال ک بتنیه خواردنیه امانه پابلین خواردن بشه شی گرنگل لناو فستیوالا که بلام زونه که تایبه دشمنه تایبه تا به بزنس و لیو یا کومال کمپانیا هر لناو سلیمانی شونه لدروی سلیمانی بله. شو رویان کردو تا شاری سلیمانی خوشبختانه بوی بشداری بکن لفستیوالا که و زونه که تایبه دشمنه تایبه تا به عریم نالان لیوش کومال چالاکی انجام دره ولی همان کاتیش از زونه که ترمان هست تایبتا با تست درایف او مدل تازانی اتومبیل که استا هی لشارکه ها خلق توانه لنزیک و تاقیم کاتو
0: و تا توانی تاقیب کنه اتومبیل لفرین
1: بله
0: تا زور باشه و تید با تنها خیزان اتوانی رو کاتا فستیوالکه
1: بله اما فستیوالکه من فستیوال چی خیزانیه و ام از منوای کردو که خلق زیاتر و زیاتر سردانی فستیوالی مولانا بکات و شوینی دانشتن من دابین کردو با زیاتر لهزار خیزان لیکاتا و خدمت گزاری شی باش بدن دنبین کردو با ازمونی سالانی را بردو توانیو منه او خزانانه که نه لامان زیاد لدو کجمر بمن نه ولی لایم اما مشکاتی کی باشه بوی که خزانه که جویک بگوره لگل پاولین اجواي فستیوال که کاتش خوش برن برسه
0: و باش اینجا کاکسیوان یکی گیتر ل بابت زور زور گرنگو سرکی کن ل دروس کردنو سازدانو بیر کردن ولم جورا فستیوالانه دانانو جگوشنو رگه بو خاون پدایی سیتای بد آوانی که سردانش دکن بگمان آوانش بشه که گرینگی کمالگنو سردان دکن ایا چلکی کانتان یا خود جگه کانتان وارخست و که جگه تای بد بو آوانش هبه یا خود چونه
1: خوشبختانه حلکوتی جوگرافی شوینه که و فاملی مول و پرکی مولانه بجوری که بطاعتی پشگیری لهمو خاون پدایی سیتای تکنه که اوش لرگی دابین کردنی رمپای چی تایبت و با اخوان پدایستی تایبتانه و تا خواهد پدایستی که تایبت که بیتن او فستیوالکه به بی هیچ استنگیگ اتوانیت همون او فستیوالکه بگرد و اوش خوی بخوی خالشی گرنگه لبرو پیشونی بابتکه و اوی که ویستم لرشا آماجی پی ببم اما لروجی یکم یعنا که کاجمر حوتی اواره که ملک چالاشی تایبت منه تایبت با کردنوی فستیوالکه که لانتی هنری ملی سلیمانی شو لگل مانا که ملک تابلوی هلپر شی ملکی کرداری سلیمانی پشکش اکیم و لهمان که تیشا دک ساعتی من دیاری کردو که لشاری سلیمانی هم دک ساعتی جوانترین کساعتی کن من که خزمتش هم بمشارک کردو بسر ستیجی مولانا خلاته که و خوشبختانه پشوازشی باشی لکراو لین همو امیانانی که سردان کراو اما اوش باز بکم که اما پارلمانگی ده سردانی دوبی من کرد و که فستیوالی مولانا لسر مستوی عراق یکم بو یکمین جاره لسر مستوی عراق خلاته که نو دولتی من بدست هنه و ام خلاتش که بدست هنه و بگو من فاملی مول لکب گرکه و لنیوان سو سی دو مولی شرقی اوسطا اینجا ایم او خلاته که ور من گرتو لسر اساسی او کوالتی و پیداویستیانه و که لهمان که تا لفستیوالی مولانا بردسته و او انگیجمنتی که لنیان خلقه که دروسیه که این تاوکو چند کاریگری لسر خیزانه کن بجویله امانه هموی بشه که زوری اورده کاریانه و که بدست فان هینه
0: اینجا او کمپانیانی که بجدار دبن لگل تانه کاکسیوان کشککان تان لگرن با بره پاره یا خود چونه
1: کمپانیا کانی که بچدار بن لالای ایما طبعاً ایما شون من هی. ام شون آنی که دام آن ناو بکری او کری ل خدمت گزاری فستیوال که دوباره خرج کری تو. بگو من هر کمپانیا و هر جهت که تلای ایما پیوستی بشون آباد، او برای پاری که ایاد بشه کی زوری آروات او با موضوعی خدمت گزاری کانو، او کنسرت آنی که همانا ل سکیوریتی ل پاکر نواه. و لذابین کردنی او کار است او پیوسته آنها که لفستیوال که او تیمی میدیای فستیوال که خوشبختانه یعنی لهمو آمانه که باتوانیم آنها سرنزی خالصی شاری سلیمانی رابیشین و لگل آماده اما هاتون چیش تکمان کردو؟ علاقات تکمان هی علاقاتی که دور درج لگل گشتیارانی جنوب و خاوره عراقه که آمانش لرگی پاسکان و یانو سردان مانه کن بگو من آوانی شهر پیوسته آن باید پاپلین سردانی ام فستیوالانه کم بو توانیو مان علاقاته که دروس بکین و پروگرامه کان مان ورک خستو که لگل اوان شب بگونجه
0: زور باشا انجا کاک سیوان اسای پمبلی که هنرمنده کان کین که بجداری کن چنم شوا
1: خدمت انا بین
0: سپاس
1: سبارت به هنرمنده کان یکم روش خاطو فرمسک و لفستیواله که به عادتا همو فستیواله که روزانه کنسرت که من لسه عنو بوده شو و پسشان هنرمند بکن هورامی
0: دوام روش
1: بله و لامان که تا دوای و بختیار صالح نجم دینی غلامی علی صاهر و محمد جلال و هنرمندی که رجلاتی تریش من هم محمد کاکا ایش بوده که می‌جاره که یه تشاری سلیمانی
0: زور باشه دستان خوش به
1: سپاس دارم
0: هر بچین سپاس کاک سیوان خوشحال بوم که امرو لمبش لگل مانه آماده بوی انشالله آماده ایمانه به امش دوی
1: سیوان لکه کما خوش به لخزمتان آوین لر یکم راجع خدمت هم
0: کنیم.
1: اوی که گرینگا بو ایما ام فستیوالا بو شاری سلیمانیه ام فستیوالا کاتی که دروز بو لسه سال پر استایا از جوای فستیوال من تراده هاو ما نبی گرین لو دو خی که پر شوتر فستیوالی تیاکا بوی بتوانی وای بلیب کن ببه به فستیوالش اینه و دولتی خوشبختانه او هدف من پیکا و ام سالش دو برا باشداری کنیم لچن خلاتی کترین او دولتیه
0: خلکی درو تان بانگش کردو بو شاری سلیمانی بو فستیوالکا؟
1: بله، کاملا میوانی تایبت من هی لیکم روژا لگل من آبن و اشمه او باز کم لیکم روژا بو یکمین جار او خلاتا عرض کرد لسر ستیش که خلاتا که من ورگرد منگی دی سالی پر بو ور من گرد
0: بله.
1: اشتا عرض نکره او خلاتا یکم جار لسر ستیجی مولانا عرض کرد
0: پیش من نالی که چی خلاتا که؟
1: خلاتا که من ورگرد تو
0: باشه
1: لیو عرض کرد و لخزمتا
0: باشه، زور زور سپاس هم عجیب تان کردو لگل گروپا گشتیاری کن ابوی که گشتیار کن بینن باش عاری سلیمانی کو هاو کاری فستیوال کن.
1: بله بگو من اما ل فامیلی مال با گشتی ل همو سال کنی رابردو حتی استش.
0: بله.
1: علاقتشی بر دام هست.
0: زور باشه.
1: او گشتیارانه پیشیم باید پروگرامشی تایبت هست. و اما دلیل منش کن و هشت روز فستیوال که شش روز من با خالتشی شهری سلیمانی دانه بله. دو روزش من کردو به بابتی عربی بله. او هنرمندو کنسرتانی که همانه لو دو روزه و کو علی صاهر و کو محمد جلال
0: بله.
1: دلخوازی آوانن
0: راسته
1: با اما بله روی گشتیاری و دائما شتک کن که بتوانین سرنجیان را پیشین و سردان من کن
0: باش اگر خلق زور هات پلانت نیه، پلانتانیه که روژه که اندریش کرده توانی و هنرمندی تر بید؟
1: زور زحمته آشته،
0: زحمته.
1: چون که بگشتی پلانی با کرده و لحظ روژه
0: بود پلان دان روژه
1: و لهمان که اتی شاکاته که پلانی با دانی دواتر شتک ببی با سپرایز زور زحمته بتوانی سیطره که بسریا
0: سپاس که اکسیبان، دست خوش به
1: سپاس
0: با تو، انجا حزک مواجوه کم بابا جه بیالی فرمو که اکسیبان، دست خوش 23 مانگ برچن شما که وید؟
1: پین شما
0: پین شما تا ایشالله پین شما ایمه جاروین دست خوش که اکسیبان
1: سپاس ببارستان
0: زور زور سپاس تکم جاور لامو با کتایی به پروگرام بینین بخیر به که اکسیبان بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاسی زورم با میوانه کنم که همیشه آمده یعن هیل پروگرام که تکی خوش با همو لیکو دست خوشی زورم با هاو کرانمه خاطن لگل دست خوش که اکسیبان
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 99.1

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه ل MJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزتن درستکانو دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا. پاک بخونو و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: تنیا مالک نیه ملکو سرتای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورجرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خوندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوا لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورجر دراوا حمزه توف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوا داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یکل برهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیرو باوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی بستم درباری بهره لپیناوی روناچی دا بسوته نسراوی سر چرادانک چیروکی شاعر و ماسی زیرین چیروک ده جرنه و دلین جاری چین شاعری که سرنکوتو ماسی که زیرینی لدریای قزوین گرد ماسی زیرین لی پار رایه و شاعر شاعر فرم دو نیو دریا شاعری جوتی باشا اگر فرد دم و نیو دریا چیم پیده دی ماسی کوتی همو آواتی چی نهینیت دین مدی شعرک زور کیف خوش بو ماسیکی آزاد کر تو اخو لو روژوا یک لدوی یک سرکوتنی بو ها یک لدوی یک کامل شعری بلاو کرایوا بو بخاونی کشکیگ لشارو خانوی چی خوش لدشت نوبانجی در کردو ناوی کوتا سر همو زمانی کوا وکو دوریه کبابی چی باش برجاوی گرمی پرورد پیاز و آوی لیما دنیای لبردم پن بواوا. دزدیش کو بخوو خود خنی که. ماوی چی زوری بسراش چو دوی اوی کبو با اندامی اکادیمیا و پرلمان و خاونی مدالیای میری روش چین جنکی زور بساکاری لی پرسی. پیاویش گا ادی کوابو با چی داواد لماسی زیرین نکرد نختی بهره شد پی ببخشه؟ تازه به تازه درونی شاعره که گزنجی داو زانی او همو ساله لشته چی کم بوا به حالا داوان خوی گیان دا کناری دریا و هاواری کرد ماسی زیرین ماسی زیرین نختی بهرم پی کرم که ماسی زیرین ولا می دایا و من همو آواتی کم بو هنوی تا دی لمو دواش هرچی بتوی بود دکم بلام اوش بزانه کتن یا بهره شعر بشینوی به دست من نیه چون که بر راستی خوم هیچ بهره شعرم نیه با یک و تبلین لوانه تو بهرور بی تو لوانش بی بهره بی کز نتوانه بهرت پی ببخشی و کسیش نتوانه لیتی بسنه کل دایگ بیده بی بهرکش لگل تو دا بیت دنیا و شاعر کمن هرچند ماسی زیرین زوری خیر و برکت بسر دار رشته بو بلام هستی کرد قلیک و پری تاوسی پیوه رنگی قشنجی پر ساختکانی سپی بو و سال بسال پرکانی تنکتر و بهستر بون تا دهات هر پرپوتو خرابتر ده بو خرابتر دوپات کردنوا نویش گنی ناکد بای دوپاتی دکموا بو اوی پیو بتوانی شعر بنوسی دبی بهری هبه بلام کماسی زیرینیش بهره نبی عدیل چو با بهره بگرین. باو کم جاری چند بای جرامو.
روزی چیان چیایی چی خلچی گنده چی دور ها تسردانی باوکم و شعرکانی خوی بو خوینده و. باوکم باوردی جویل و شعر لاو گرتو سرنجی بو هنده لاینی کزو لاوازی بر همکانی را چشا. لانجام دا با کابرای گود اگر بیتو او بوایا و تا همزه بوایا همان شعری بچه جوریگ دنوسی. چیایی که هاواری کرد همزه جیان. پیاو دبی بهرور بی انجا وای پی دنوس ریه باوکی شمولامی دایا و. راست، نختی بهره هیچ ضررت پی ناگه اینی. چیه یکه لطانه و پلارکی باوکم حالی نبو. که ایلیه کرد، ده پیم بله نختی بهره لچوه بینم. باوکم گوتی، هر ونده دزانم امرو هیچ بهره لدوکانان ده نیه. تازه لوی بوم، برو بازار بسر بکو ده خوچنگ ناکوه. کس نزانه پیاو لچوه بهره بوده. لزویه و حل دخوله، یا لآسمان و دیت خواری یا خوزادی هر دوکیان زوی و آسمان. نش زنین لچه جگایی چی بنیان دبداده جی. لدلی؟ لناو دماری خوینی؟ لناو مشکی؟ آیا هر لروجی لدائی بونه و هیلانه لناو دلی بچکولی آدمی زاده دکات؟ یا دبی لرگای سختی جیان دابی دوزیتا و. خوراکی لهموش تیک زیادتر چیه؟ خوشویستیه یا قین؟ شادیه یان شین پیکنینه یا فرمیسک یا خودمانه همویان پیویستن با اوی بهره بچاکی بگشیتا و بچسبه آیا بهره شتی که زگماکا یا لانجامی ام هموشتانه پیدا ده بیا کپیاو دیان بینه و دیان بیسی و دیان خوینیتا و تاقیان دکاتا و تیان دگات آیا برهمی ایشو کارا یا گمو گالته یکی سروشتیه آیا وکو رنجی چاو وایا کپیاو لدائیگ بو هیتی یا وکو ماسول کوایا بمشقی روزانه بهزده بی؟ آیا در سیوه کو بارچی بردوامی بخ چوان پیدگا یا سیوه کل در سیوه و برده بی تو و راست و خود کوی تناو لپی من دالا؟ بهره شتی چی اونده آلوزو نهینیا اگر هموش تیگ لباری زویو بزن ری را بردو دوار روش اگر هموش تیگ لباری آدمی زاده و بزن ری پاش امانه هموی انجا تیده گین بهره چیه؟ سرچاوی لچو و ده اصل و رسنی چیه؟ لچو ده جی با چی هنده کسیانه و هنده کس نیانه؟ بهره دو بهره در وک یک نیه چون که او بهرانی لیک دکن بهره نین بیشگلمش بهره هیچ پیوندی به ویک چونی رخصاری دروی بهره درکانه و نیه زور کسم دی و رخصاریان به باو کم ده چه بلان کسم ندی و بهره باو کمی هبه بهرش تیگ نیه پشت تاو پشت بیت خواره اگر وابا ادبو هنر با برباب ده زور جار پیاوی جیر کری دبنجی لیده که ویتو لوانه شکری پیاوی چی گو جو گل حک گو ربو پیگیشت پیاوی چی جیری لیدر بچه بهره که سردانی بنی آدم دکات لر رو پیاوی زوی و جماری دانشتوانی اولات نا پرسی که کابرایی تیداده جی حتنی بهره زور دگمنو رچاو نکراو وکو بروسکا وکو پلکرنجینی آسمان وکو بارانی بیابانی چی وشکی امید براو وایه

چون برادر یکم لدست چو روشی کن لسل میزکم دانیشت بوم اسب سواری که گنج هات مالوا سلاوی لیا کردم سلامو علیکم و علیکم السلام رسول هاتوم ایشی چی بچکولم باب که فرمو را جوری داوه کد بخره سر میز گنجکا بر راستی هنده کاغذی لگرفانی در هنو خستی سر میزکم ایشی کن نامی برادر ایشی باو کمو میوانی همیشهی استایی من بو هم دوستی بنمالو آگردانی من بوی نوسی بوم رسولی عزیز هلگری نامه خزمی که نزیکو پیاوی که باشا و بکه ببی بشاعری که نوداری و که خود کاغذکانی تریش بریتی بون لنامه سوویتی گندو کالخوز و ریخرای پارتی و کبرای که ردینس پی لنامه که سوویتی گندانو سراب و فلانی کوری فلان برازای حکی محمودی شاعری بناوبان که خلکی خاکاخاب رسوی و شایانی اویه با ریزی پیشوی شاعرانی داغستان نوزد بکری لنامکانی ترو بوم درکو برازای محمود تمنی 25 ساله 9 ساله قطاب خانه داخلندویتی و تندروستی زور باشه پیم گود زور باشه استا ببزانین برهمت چه هیا بوی هیا بهره طبیو ببی به شاعری که نودار زور شادومانم که همو یرمت یکت بدمو داوای برادر خوشویسته که من بجه بینم گوتی نخیر از قط حولم نده و شعر بنوسم آخر بو اول روانه ایران کدوم تا تو فیرم بکی گوتم باشه تو چکاری گوتی لکل خوز کرده کم اما زور باش همون روژه ایش یکم بو دنوسری بلام چی واور نگرم خیزانی که زور من بسروه بوی بریار یانده لباتی ام کاره بمکن بشاعر من دزانم شعر گزرانی که باشی بو محمودی مامم رخصانده بو بیگو من لیشی کل خوزی من باشتر بود. رسول، دلین توش پاریشی باشت دزدکوه. گوتم، هرچند زورم پی خوش بلنده خکم. من نتوانم بدکم شاعر. گوتی، چون؟ ادی من برازای محمودی شاعر نیم، تماشای نامکانم بکا. سوویتی گندو ریخرای پارتی هر دو چین پشگیریم دکن. گوتم، جا چه بو؟ با برازای محمودی شاعریش بید. لوانه بیستی بیتت کباوشی محمود رجو کربو نک شاعر گوتی اما دادو عدالت نیا اوی شاعر و نوسل لیره لما حاج قلا کلاشی چورو قلاوی ادب لنیو خوتان بجدکن بوچی منیش هندی ری خوالم برنکوه لما زیاترم ناوه استامن چپ کم ایش یکم باب دوزاو اوراقم همو تواوا لبروی کبرازای محمود بو هندی پارمال صندوق یچتی دایو پاشن بر روبری کارگی دروس کدنی مچینه کاربایی داغستانم راس برد بوی ایشه چی بداتی ملام او چلیسو چاو چنوکی بتما بو ببی بشاعر ملی بچارنوسی خوی رازی نبو باو کشی کبرادری چی یک مال من بو کاغذی چی زور تو رو تون دیو نردم نوسی بوی همزه باو گت هرچیم داولیب کردای بوی جبجه دکردم هیچ جارگ نه امیدی نکردوم توش بلای خود تو کری همزی هم ایشه بچکولید با نکردم که کرکم پکیت شاعر دیار زور گوره بوی تو لپیستی خود چوی تا دره و تو باو کن نچوی تا اصف یوندیم لگل هیچ برادر یک نپری و بلام استانه چارم خوات لگل بمجوره بهره یار راستر بلیم بی بهرهی برادری چی زور چا چی لدزدم برادرکم پیابی چی زور باش بو بلام نید زنی هیچ کسی نتوانه بسر و چی یکیتی نو سرانو سکرتیری رخراوی پارتی و سرک حکومتیش بیه ناتوانه وکو دابش کرنی گوشت برخی حلماوی سرمیزی چیاییان بهره دابش بکن لرگاکانی داغستان دا رنگ چاود بگاریسکه یک بکوه کباریش قرسی پیو بیو بقت شاخ یک دا حل بگره یچی لپیش و رای بیچیشی و یچی لپاش و پالی پیو بنی یان لوانه لوریه چی گوره ببینی که قماره یچی بچکوله موسکوویج را بیچیشی با اویل نو زنک بفر دا دری بینی. یان لوانه گلابه ایشی زلو سنگین بدیب که که رگه لأوتومبیل ایشی خوشبزی نفران بگریه. رگه ایشی زور باری که و ماوی او نابه اوتومبیل که لوریه که بجه بیله. بلام بهره گالیسکنیه دو کز رای بیچی شنو پالی پیو بنین. بهره موسکوویج نیه چقی بیو بچیش بکریه. بهره اوتومبیل نیه لکوس بی بردمت رد بیو برو پیشوات تی بتقین. بهره پیویستی با پالدانو در چشان نیه. خوی ریگای خوی دکاته و دیتا دروا. هند یکس هن هشتا هر بتمانیان پال بدرین یان را بکشرین. اماش چیروچی چی تره بو ایره کدشه نوی بنین با پ
پیر بی بلام بهردار بی کاتی کلموس کو قطابی مولا مشگی ادب دم خوین بر شعریان ور جرام سر زمانی روسی لهندی گووار روزنامه دا بلاویان کردوا بمو شعرکانم بنا توکانی تری داغستانیش گیشتن هندی از زگرش و زمان دریش هبون کوت نبدکاری رسول حمزه تو فرهیج نازانی شعر با آواری بنوسی ور جر لیهات وکانی برادری دیانوی ناوی چی با پیدا بکن دیار اوی شعری واده نوسی کلگل ششی خوانری روز دا بگنجی هم تسانا همیشه شعری که داغستانی مدخنه باید داغستان نتویی که بچوک هی پیدا گوتری تات جمعری او پرکی دگات 15,000 کس لگلمش دا 5-6 نوسری بتوانی تات هن لسر انزاری داغستان ناسراون کتیبکانیان بزمانی خویان لما حج قلاب لاو دکرین و دشکرین روسی او چی رو که باسی دکم لباری شعری چی تا تویا با پیوستی نازانم ناوی بینم خویندنم لاموشگی ادب تواو کردو گررم و ما حج قلاب لمیج نبو چوب و مواک شعری چی تا داوتی کردم داوتکی برد جگای چی برهوا پیش او من دریای فراوانی قزوینو پشت او من چیابو شعرکانی خوی به تا تی و خند موو و شب و شمناکی بر روسی بول اگدام و تا تی بگم لبر اوی کمن میوانو او خان خوی بو لبر اوی نوک واتی بگاد دموی او زانیاری لماسکو فیری بویم لیر پیشانی بدم لبر اوی همو شاعرگ مدحی لرخ نپی خوشترا لبر اوی به هیچ انداز رخنه یک چاکتل ندبو هر وها لبر اوش که به همو شعرکانی منی حل گوتو تا کشکلانی فلک برزی کردموا امم همو رچاو کردو منیش بیش شرمانه به همو شعرکانی اوم دا حل گوت براستی هندی شعریم بدل بو لناخی دلوش پیم حل گوتن بلام هندی شعری وای هبو کهیج نبونو لگل اوش وام پیشانده کرام لیان لو کاته که وش ساختکانم لم دم ده هات دره ولدلی خوام ده با وشم باش پولکانی قزوین کرده وو کرنوشم بو بردنو هاوارم کرد لم درویم ببورن اینجا هل دلی خوما آورم لچیاکان ده ایوا دستم لبر توب کس بیاکان پان کرده و کرنوشم بو بردنو هاوارم کرد لم درویم ببورن دوای اوی تیر شعر من بو یکتر خوینده و پیک من هل گود ماوی اگل بیدنجی دانو خون بوین من جوان بو شپولکانی دریا شل کرد میشکی برادر کشم وکو پاشان بوم در کهو بشتی که تراو مجغول بو لانجام دا برادر کم حالی ده رسول شتی چی زور گرنگ هی دموی بود باز پم بلام گفتم پی بده لکن کسیک نیدر چینی گفتم پی داو اویش دستی پی کرد خود دزانی رسول ایم ایتاد نتویه چی بچوچین جگه منو شعرکانم لناو ام نتویه ده نابیتوا تو کاری چی باشد کر بو خود خوانرد لماسکو دوزیوا منیش خریک مواب کم دمیو بچ ماسکو بلام لبی کسم نیه نخزمیک نه برادریک نه ناسیاریک هیچ جگهش نیه تیدا بجیم تو چه دلی؟ اگر او پاری لکتی بنیا کم دادم کوی ور بگرمو بچ ماسکو ده بی جگه یکم دست پیوی تیدا بحمی موا گوتم بو دست نکوی اگر پاره لجرفان ده هبی همو دم ده توانی جوریک بکری بگری گوتی مبستم او نیه مبستم اوی اخو ده بی جنیکم دست بکوی قیدی نیه با پیر بی با ناشرین بی بلام بهردار بی هر اون دم ده بی شعرکانم بکات روسی و تکانی کم پی بده تو بجولیم او کجولام او من خوم چاری خوم پیده کری اگر وانه بی لناو قاوغی نتوکم ده وشکل ده گرنیم و چک ده کم تماشه کم کرد لابه چی 25 ساله قوقاسیه چی خوان گرم کلپی زندویی لی حال دسته موی دستی زبر بو حتا پنجکانی شیده پوشی بو موی سنجی هندر رق بو دادگود بزمار دیوار دراوا لیوی استبور بون چاوکانی به پیچوانه روی اسمرو تاری شین وکو گومی قولوا بون ددانی گورو سپی بون لولاقی وکو کاری توا بون همو لشی ما سلکی لیه در پوکی بو با کرتی منرالی چی سرطایی سروز بو لم شهره چند ملوین یو تنیا 3 سال دوی جنگ خود بیل پیدا کردنی جنگ ده چه گرفتی چی بیت پیش او هم پیگو تنیا لناوندی شقام بوستو فیکه یک بکیشه همو ترز جنگ دکون شون دنگ تو دور دکون برادرکم وگم من دال شاگش کبو هستای سرسرو لسلب رویشتو چونو دریا
بلان بله وی خوی نقم بکات بانگی کردم اماشگاری چیه؟ چون بچم موسکو بفروکه یا بشم اندفر دوای نیو سال بسر بارگای دزگای بلاو کردن وی پاسوانانی لاو کوتم لسر پیپیلکی نهومی چوارم شب قکم لبفرده وشاندو که توشم بو بتوشی شاعره تا تکوا براو روم ده او شاعری کاتی خوی لقراغ دریای قزوین داوتی کردم جانته ایچی زلی لبن هنگلی نابو براستی یکم شد که زرن جیرا چشم چونی تی جانته حل گرتنکی بو نوسران بدستی و نگرت بو وکو جمیریار و امینی دارایی خستی بیا بن کشیه و هستم کر کماوی ام ششمانگ زور زور گور راو پرچی که وکو پریسی خور و بو استا زور به نرمو ریکو پیشی ده هاتو بو زلفی چی وکو هی دیسمبر یکانی برده بو نینو چی قلینچ کی اونده تی جدریش بود دادگود سرنیزه پنجه چی تریشی الخه چی گوهر بندی تی ده بو لجایتی بو این باغ شتی چی وکو دو بالا قالو چی لیخی ده بو نمونه چی پاچی و پشتی بو چاکو خوشی من لیکتر کرد بو این باغکی بر راست کردم اوا دیاره دبی لیک چوبی البته منیش سپاسی او زحمته ایم کرد. احمد منی پیشکش جنکی خوی کرد و جنکیشی پیشکش من کرد. جنکی سی پنجی ودریش کردم گوتی شادومانم بناسین تن. امال داغستان عادت من نیه دستی جنان مچ بکین. بای تنیا دستیم گوشی و بس. بلام جنه اونده به ازار و چری کندی داد گوت هموی هسکی دستیم وردو خاش کردوه. ببوره چیایی چی نزانم با انقضوام نکرد بلمان دی پیویست نختی فیری ثقافت بی چوله اوینکه و بنازه ولی بردمی راوسته و دستی به تاسو دوست کردنی خوی کرد وک اوی که اوینکه بتوانه شیوی دروی بگواره و جوان تریب کرد بله افرتی چی پیرو ناشرین بود اونده پودره لده موچاوی ده بو بایی سپی کردنی جوری چی ممنونجی ده کرد زورم دا خوارد که او دمه ابو طالب لبه نبو تا وصفه چی پر بپیستی خوی بکن. دلین هیچ تیگ لرهوی و کلک رهوی زیرکتر نیه. بلام دبی او رهویه بوزه چند دبنگ بو بی که بو ببایخی ام پیری جنه اوین بازه. جنه چو گووارک بکره و منو احمد بطنی ماینو. برادر چونی لچی دایی؟ تو آخو دلی او گامشم کنیسکی پی جیره دکن ارچی خوم ایشکان میگر تو تاستوی خوی اتو نازانی چند روشن بیرو تیگیشتو چا چند زیرکه دوستی چی زون زی چی بلو مایکوفزگی بو لگل سرگی سنین دا هوری جانی بجانی بون لپاریز جیاو انگلیزی چی زور باشیش دزانی خانوی چی چوار جوری من هی هر بو خومن هیچ مندال من نیا یک سگمان هیه ناوی توشیکا براسن جاپونیو لپشیله گج کتره بله بله دیاره دیاره لجیانی چی بخته وردائی ادی استا چو دا چی امن هندی شعرم داوتا گوواری مور زیلکای مندالان بلان پیان گوتم او شعران زور گرانن با مندالان ناشین وابزانم دیانده ما گوواری لاوانی کل خوز لبه راین لیده بیه هر اونده انده به دی ریشی بازیاد کمو وشه ای کلوزی تیده بی همه اواره بایان رک دخمو ده انده می ای رسول همه تنیای رگای جیانو ایش کرد هاو رکم گوتی جنکم دلی مندال پیجوی فیر رویشتن ببی دبی گاکوال بکن که وقتی هاد دبن بخاونی دنگو پیشه راستخینه خوم جنکی کلو لاوهاتو بطن دی تیرا خوری الیوشا بابچین خواردن بدین توشی کولوی و دگرین و بارگای نوسینی کروکدل و رابوت سینتسا تامویشی زور احمدم ندیتوا روش چیان نامهشی بو نردم دوای کرده بو گوزهشی لبالخار بو بکردن بدم و لسری نوسرا به بو جن خوشویستکم دواکم بجه هینا و لدلی خوم دا گوتم بیگو منم کبره زور قرداری جنکیتی برام بر بم همو کاری بوی کردو. زور جر شعرکانی ورد جره سر زمانی روسی و لمر زلیل کاو لپاینیر و کروکدل بلاو دکره و کچی هریج زو هرگیز. شته چی بزمانی زگمه چی تاتی خوی لمحچ قلا بلاو نکردو. زور جر دوام لیده کر شتیک من بوب نیره بلام هیچ ولام بونه دهاتو. تا 15 سال چاو من بیکتر نکوتوا.
پاش او 15 ساله لموسکو لمهرجانی هنری داغستان که 40 شاعر من تیده بجدار بون یکتر من گرتو. لحولی کولگان و شانوی کرملین و کارگه ایشی اوتومبیل و تیپی پاسوانکان دا شاعرکان من بگل ازمان و شعریان پیش کش کرد. لحنجی کتایی مهرجانکه دا بو برادرت تا تکم زور به تاسو پروشوا خوی کتایی پنا پردی شانو دگر رقصه یک من لگل بکد و پارانو و پی گوتم. رسول تو بی خدا بم با داغستان با ریش چون سمیلیشم دا سردانه. بم جوره گرای و داغستان. بلام هرچیو چون یک بید نیده توانی پندورکی لیبده. نیده توانی کلیلکانی تند بکد. وکو جامعی درز بردوه بو که همو شرابکی لیش چولابی توو. هرچندی بتوی درزکب بگری شرابی هلی برژیو لبری بروه. به یکو شبلین یکی بهره نبیه ورجر نتوانی بی که تا بهره دار. هندی کز دلین افندی که پاییف سلیمان ستالسکی دروس کردو. هندی کش دلین سلیمان ستالسکی افندی که پاییفی دروس کردو. راستیکی امه یکا اوانه هر دو چین بهره دار بون. بهره افندی دروس کردو. بهره سلیمانیش سلیمانی دروس کردو.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهری سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: رادیوی خاک نو نو پوینت یک.

틱틱다가 호호바라 하이스가 원하야라 와쿠자라 타와하라 다카바라 다카바라

دل مو هر چند کم نادوز موا نادوز موا تو ای کچی ولاتی عشقو شهری علمتو قربانی